Motambira masoko mochibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka mashibese anu achi emerera misa ya kutoma kwa banja likuru delengan ilo na basa ya sopfunza ya mabuku ya pa zaulu zaulu mukati mwa zikolino. Banja chapasa ilo kuunganiza manamanda za utongi. Mumbuto sabasa kundosi ya nasiana ninganjira ya kutopasa ilo kufinza na mazano. Yangaite kuti mbasa lingana iyo na kufunza kumabuku ya pa zaulu zaulu ya uniki iyo ya chibudirira mukati mwa zikolino la Mosambiki. Wana wa shikola wali watsikana wana pana kuita iwo zulu kumi na zwiwiri wachati waoneka washibatsiri kwa golerino na nguo za usimira kwena razo kushikola kuerengao na inango midziyo inadiwa basa ya swakopfunza iyo mukati mwa distrito la Sunhenga provincia ya Manika suri mukati mwa basi NVIO ine ndinapanisa program iyo so kapaji sikubvi mbana wa shikola wali watsikana wa mashikola yanapana iyo zana na makumairi na ibozi emabuku ya kutoma izi mu distrito ilo la Sunhenga wakuti kunza kwa pasi kwa iyo nguo za kutsimina kwa nazo kushikola zinabvi uniformi shukwansi iyo kubasiri kwa na inango mizio iradiwa buzipo na kubasiri kwa kutu kwa iyo kunemberi kwa shipasi kwa masedula ziri saniyori muonelera mabasi NVIO iyo soka pash ine ninakwanisa isumukati mwamboto inaonelera mabasa ya za kufunza majahana unyenzi mu distrito la Sunhenga Daniel Kaitano Alfai abvihugwaniswa kwa midziyo iyi kuna wana wa shikola kuli mukati mwasuka kuti pasi iwo kufumirura waome nsimba kwenda mabasa ya za kufunza. Daniele Alfai akumbira kuna bambo wawana poropasi iwo kusipira kubati.

0: na utongi posaka kutapoza mkapini ilipu ya kuwara kuna kaita wana wakula ya njimaka wasikana na kudawa kuti penango pale wananga waloroka wachiri wana wadoko. Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji akumbira kuna majaha ya mo provincia ya Manika kwa siyo kuzipira kupina basi lenga iyo ya za mafunziro kufunzira mabasa ngati izi munguwa i doko doko paswa kutu kwa siyo kugara wachidziwa zingwa basile kuti waone mabasa. Francisca Tomaji aita chikumbiro ichi izi mu distrito la Susunenga pachabvi iye mabasa emafunziro ya kuti yanapeza nguwa idoko doko basi ya lukoneka ya chitwa muma instituto ya nafuzisi kumabasa ya napa makamaka unyemzi kuna iyo maja kwa iyo makamaka kukulila mingapini ya muso wa mabasa ulukoneka iyo mukati mwa zikolino ni akuna kwa chaita avi mabasa linga aya ya mafunziro ya mabasa ya napeza nguwa pa doko doko basi ya napa unyemzi pa kudakote iyo maja kwa lise kuspira kupeza muso wa mabasa watina iwo na iwo majaham isi mukati mwa provincia ya Manika ino. Sakatali mukulu wa rubatano wa wakazi mukati mwa zekolino la Mosambiki Sidalia Shauke akumbira kuna iwo wakazi pasi iwo kusipira kubatina na utongi posaka kuwalenera makamaka na kudam kwa kulijiwa, kuguliswa, pabuzipo na ufambiswa kuna kaitwa zina lezeresa na harukwa isi nyanyimaka pambeli pa majaha na wana wakuti walukula kwenda kuujaha. Alanga masoko aya, masule mwapeza kwa chaita kusewenzera muprovincia ino ya Manika mukati mwansiku statu za pindazi. Awapashi avi kulijiwa, kuguliswa na ufambiswa kuna kaitwa iko zina lezeresa kuyeringao na harukwa kuna kaitwa nyanyimaka kuna iwo wakazi ashikumbira kuna iwo wakazi kwa kusiana na msambonga uyu wakufambisa kugulisa na kubasira kulijua kuna zina lezeresa isipamberi pa majaha avi izi azilanga na kudwa kuti subala mingapini ikulu manengi kuna wana wakuti walukula kwenda kuujaha wenango wache walupasitaye kupfunza kuzati wenango wache walubala mingapini mu malalamiri kwe yao mu provinsi ino ya Manika sakatali mkulu wa OMM muzikulino aoneka ekisenzera mu madistrito ya Shimoyo, Musolizi na Vanduzi umu aoneka ashemelela mabanja na wakazi. Nadza mpenze uno shirikubvi kuguliswa na kulishiwa kwa jina lezeresa izi nyanyimaka mu mashikola kule kusupalisa utongi mu provincia ya Manika. Mukulu mkulu wa mbuto inaonelela basi lengana iyo na usaka kuchenga kulishiwa na kuguliswa kwa mitombwe ina lezeresa kuelengao na harukwa Esteva Rupera avi mkapini ii ilubala iyo makamaka kuleka ugaramushe kwa wana mu mashikola kushibala kuti wale kufunza ninga sunadiwa Esteva Rupera avi iyo mboto ii initabasi makamaka na usaka kuchenka kusewenzesi kwa na kulishua kwa sunalezeresa inakoneka ichisa mabanja pambeli pa wazenji posaka kukulira mkapini ninga ii ne basi basi mashikola tai kuelenga na mitunu mizinji ina la miru kwa ye akumbira kuna wa bambo wa wana wa pfunzisi wa mambo wa chiwano kuirengao na wakulu wakulu wa magereja kutuwa iti basa likulu maningi la upungula kuna wagari wasiani iyo na msambu uyu wadziwe makamaka pada nyangalira kusewenzesa na kulisha zinu zina lezeresa zina chinja mfumba ya munu na kuna kwa mapesiri kwe ya kunza masoko ndio ayari kuti Tete na Pemba ni masladia kuti ya lukaliru kwa kuti yangapitse maningi nyamunsi ya chenda paka kumagarao makumi matatu. Beira na Kilimani makumairi na Manomwe. Inyambane, Maputu, Nampula, Vilangulo na Shaishai magarao makumi mawiri na matatu. Shimoyo magarao makumairi na Libozi. Pezesele Lishinga shatunulera maningi nyamunsi ishenda paka kumagarao kumi na mafemba. Yakali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.
1: ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa.

0: Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda musinyanza. Purutanani, gura zvakudya musimbuto samushe pabudzipo, leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera zvankhoza, mulemerero wa tukuru ndi nkhoza.
1: Zishanu mapindi makumi manai nalibodzi sinkora jikwarenta iyo minuto shilekani apati pfue nguwa na nyimbo. Tishpilekeza pana makani pakoswika pasta nhatu tisabatane na maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujorna damanya. Ndo vanda pinza ine Mr. Nyamuzinga dungwe ila na magitare na viro shop ya Africa Super Sound. Nyimbo inabidia.

Ika boda kuna japureza mama nyimbo ii muembi uyo wako ziko la Zimbabwe tichipfuwa nguwa kuti tingashika pastan hatu. Tibatane na Maputo muundananda wa masoko mwanya watinati journal damanya.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Heti karimu kati mwachi virano na maputu mundananda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mwanya watinati journal damanya yadi nguwa ya kutitipinde muziri kuitika muziko latulino makamaka mu provincia ya Manika nishiti mulamba muna ife. Zviri kuitika mudziko latulino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
2: Kwechani wana wa shikola wali watsikana wana kwana kuita zvoro 12 wali wakudistrito la Sunhenga mu provincia ya Manika wachati waoneke mukati mwa goledno ili wachipaswa nguo za kutsimira kwenda nazo ku shikola tinati ma uniforme kuerengaona inango midziyo inadiwa mabasa ya zvakufunza zviri mukati mwa mabasa yanabvi ine ndina kwanisa yeu

0: toka paishi. Sakatari mkuru warubatano wa wakazi mukati mwa zikolino la Mosambiki Sidalia Shauki. Akumbira kuna wakazi wensa kwanisi iwo kuzipira kubatana na utongi. Munsimba sawashaka kupesa kulishiwa kugulisi kwa buzipu na ufambiswa kwa mitombwe inalambiswa kulishiwa inalizeresa. Kuyeringao na haru kwa shibatana izo makamaka na wana makutu walukula kwenda kuujaha. Misoro emasoke domba mwanya uno watinati zili kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Pansi ya kuti mambo waziko Daniel Chapo anaoneke mashibesiani achimerera mizo ya kumaputu lingana iyo na mbasa ya shakufunza mabuku ya pa zauru zauru mukati mwa ziko lino. Juvencio Creva Singano ndilo zinalangu jiti mo lamba muna ife. Kani ndi tome apa na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambik Daniel Chapo anaoneka mashibese ano ku maputu achimerera miza ya utoma kwa banja likulu dalingana ilo na uchapa kwa mazano yangaite kuti basa ya zofunza mabuku ya pa zauru zauru yaoneke ya chibudirira mukati mwa zikolino la Mosambiki. Ndi banja kwa nisa ilo kuunganiza mhanda mhanda za utongi mbuto za basa za kundo siyana siyana shuri mukati mwa uchaka kuto oneke iwo waifisa na mazano yangaite kuti basa ya zofunza mabuku ya pa zauru zauru ya nikiwe ya chibudirira zungaiti ya pakoti wanangu wapesa imu basa ya kufunza ninga aya mabuku ya pa zauru zauru wafanse kubasira mu unyemzi muzikolini pabuzipo na kuti wafanse iwo kuona mabasa. Kuvilankulu provincia ya Inyambane kwa sungwa munhu mbozi alukumwa iye mulandu wakuti aka emerera dungwe la zimhandu zinatabasa makamaka la kugulisa mitombwe inaledzeresa. Kuvi ndi mubaruko wa makore makumi manai na mashano ya kubarukwa. Uyu pa kusungwa kwache aoneka achitwa abatwa iye na nsama ene ya Mbanje. Alupumwa mulandu wakuti ndiye kaita basa makamaka la kugulisira wa nyau yache ngati zinu zina rezeresa kubudira pa iwa kuti kwa gula kwenda kwa gulisao na wena kwa basa kusenyesa zinu ninga izi munhu wakuti akalipakati epa kusakwa na wana onelera sa mutemo mukati mwa zikulino izi mu distrito ilo la Vilankulu mu provincia ya Inyambane. Ni masoko ya Ziwiskwa na mbudisi wa masoko wa Serniki ku provincia ya Inyambane. Apash abvi washika pa kusunga munhu uyu masuri makunga wa gari waduza pamheni. Apa walikuviwa paka na zvinopano walimbasa likulu manira washaka kupesa mingapeninga ili lingana iyo na kuguriswa buzipo na usenzeswa kwa zvinhu zvina rezeresa kunza kwa mutemo. Ku provincia ya Niasa mboto za basi na pana izo zita natu zili za muzikulino na maziko ya kunza zinakaita basa makamaka la uchera ngoda ku mtunu wa Lupilishi distrito la Lagos chanda iso kia daira padale la Mirandu na kuda kwa Mirandu ya pasa iyo kupumwa ilubara iyo kuchinja kwa makariruke ya kunza. Ni mboto za basi likubizu muhamulandu wa kutisikuta basa la kusipisa maluzi madzi ya maluzi kuchera ngoda zvirikunza kwa mutembo zipo na opera kuchera chera mataka kunza kwa inango Mirandu. Ni masoko ya Ziwiskwa na Lukash Kirimo uyu ndi mhanda mhanda ya mbuti na fevwa Mirandu izvi mu provincia ya Niasa. Abvi izo mbotesa basi kukuvi sikawasa izo msiko sirikuya sino kwenda kuya daira Mirandu ii padale la Mirandu mukati mwa provincia iyo ya Niasa. Kubuda ku provincia ya Tete Tava masoko iwe alikuti utongi kwa muzikulino la Mosambiki huli kukalira izi na ufamba kwangua kuumba mbuto inga onere mbasa ushaka iyo kubudirira kwa mtunu wa kunyasi kwa zikulino la Mosambiki. Ni mbuto ya basa ya kuti inga umbwa chapasa iyo kubatsira mabasa mazenji ngati kupinda kwa mbuto zingi za mabasa zimpasa izo kushaka kubudirira kwa maprovincia ya kumtunu wa kunyasi kwa zikuli na tikulanga Maputo, Inyambane na Gaza. ndi nzero ya kuti tikulanga pano ili mu manza mwa utongi wa dziko lino ili kusaka pa kuti sikiyo pa kupasiswa usakwanise kuthangula na basaninga aya yangaite kuti kupinzwe male ya kuwane kwa kusebenzeswa mabasa ya nomitomo yangaite kuti ma provincia ya kunyansi kwa dziko lino la Mosambiki yaoneke yachibudirira. Salimo Fala, ministro anaonele zvakulongwa kwa mazano na zvakubudirira kwa dziko lino. Alanga masoko aya, izvi kupera kwa sondoko ku provincia ya Tete, zviri mukati mwa misa ya kusekerera kupinda kwa makore 13 kubuda pa kuumbwa kudaitwa mbuto ya basa inaonera iyo na kubudirira kwa mahombe kombe ya rudzi wa Zambezi. Ma kilometro yana kwana kuita 130 ya misewu ya kudaoneka ichipera kufudzika na wanyakugwa kwa madzi yali pakati paku lonzwa izvi mu distrito la Sheringoma provincia ya Niassa ngati provincia ya Sofala. Tikulanga makamaka misewu ya kuti inaenda iyo kumetunhu kuna limwa maningi zvakurya ya kuti kulikoneka kuchifuchiri kwa majenje kupizipona kubudisa ningati miti daunaka iyo chibira mumisewu iyo nyimaka mumitunhu ya Mazamba na Masiamboza pauda kuti wanu wafanzi kufamba kudzusa zvakurisha zvao kuendesa mbuto mwao wana gala kubuda mumaminda ninga masoko ya dziviswa na mkulu wa mbuto inaonera imbasa ya zvakuwaka na kulongwa kwa mazano imo mu distrito la Sheringoma provincia ya Sofala. Mami yana pindirira kuzana na makumi mapfemba yana gala iyo kumtunhu wa nyama umane ngati sidade ya Pemba provincia ya Cabo Delgado yachitikoneka paka zvinopano alugara yemuzi nyumba zakuti dziri mu mathare ya madzi izvi kubuda pakogwa kudaita madzi mu mainza ya pindaya. Mami enango zviri kubvira onoka chituta shinga enango yali kurambira yalipo mami ayatangira kuti hapana kwao wanga ende osvi zvingabari izvo zvingapini makamaka ya maotende yanabari kwa iyo na madzi yakosvipa. Mambo wa mtunhu wa kusitonga waka wa sidade ya Pemba Satari Abdul Gani abvi simba walikuzita posvika kuputisa madzi aya kuitira kuti muzvimba izvo muoneke muchioma. Ku distrito la Masinjire provincia ya Inyambane zviri kubvi kuri kuitwa basa rakuronza mbuto sina madzi kwayo yakumwa kuna wagali sakuti zakuita makore enene kusevenza zinangozaoneka chipera kufudzika nonyanya kugwa paita madziko mumwezi yapindai. Basa riri kuitwa makamaka zva kufungura michera itsva kuri kuika zvigije zvisibodzipona matubu matsva yangafasi iyo kugwanisa madzi kwayo yakumwa kuna wagali zvaita pakuti wanhu wanapindirira kuzvuru zvitatu waoneke iwo wana madzi kwayo yakumwa padhuze na mamii yawo ninga masoko ya dziviswa na mambo walu distrito la Masinjiri provincia ya Gaza kunaonekana kuri kuita Sergio Costa. Kali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko latu lino maka mu provincia ya Manica. Razo nguwa zo itazi sere mapindi 10 topinda mundima ya chiwiri. Wana wa shikora wali watsikana wanakwana kuita zvoro 12 wali wa mu distrito la Sunenga mu provincia ya Manica wachati waoneke mukati mwa gole lino wachibasiri kwa iwo na nguo za kusimira kuenda kuchikora zvinabvi ma uniforme kuzipona inango midziyo inadiwa mabasa ya zvakupfunza zviri mukati mwa mabasa yanabvi iyo programa yosoka pash ine ndinakwanisa. Tikulanga wana wa shikora wali watsikana wanafunza yo mashikora yanakwana 120 yali mabuku yakotoma imo mu distrito la Sunenga wakutukunza kwa basiri kwa na midziyo ninga iyo chakwanisa iwo kuoneka washibasiri kwa kuli kupaswa masedula niyole mu onelere mabasa ninga ANF iyo programa iyo soka pash ine ndinakwanisa mukati mwa mbuto inaonelera mabasa ya zvakufunza majahana unyenzi mudistrito la Sunenga Danieli Alfai tikubvim kugwaniswa kwa midziyo ininga iyi kuna wana wa shikora kuri mukati mwasoka kuti waome simba kupfunza wana shungu ense wana simba ense Danieli Alfai akumbira kuna wabambo wa wana wa mudistrito iyo kwasi ubatana na utongi munsimba zosaka kupeza kulorokwa kwa wana washiri wadoko ninga njira yakuti wana wadoko nyanyimaka watsikana wafasiwe kuendelea kufunza wale wakupandizira kufunza pakati pagole.
1: O programa traz aqui alívio na entrega de kits de dignidade, não só uniforme escolar. A kit de dignidade porque rapariga nesse caso, da quinta à nona classe, que serão abrangidos esse intervalo de classes, estão naquela idade em que tem lá a menarca, ou a primeira menstruação.
0: Alikuvi iye zao walikuita izo wafunga kuita zao kwanisa nguo za kwenda nazo ku shikora kuzatina inango midziyo inadiwa ku wana wa shikora nyimaka watsikana kuli mukati mwa kuomesa simba kuna watsikana awa kubudi hapa bukum lachi shano kebata lachi pfemba kuti wasiani na msambo wa kulorokwa kwa chiri wadoko wasipire kufunza na simba tangwa tukazinjikache nditunga la kuti penango pale wanaoneka iwachiloroka wachiri wana wadoko wachipanzira kufunza pakati pagore
1: kontinuare astudare
0: akaranga masoko aya ndi muonelere mabasa ya na iyo yeo soka pash ine ndina kwanisa izi mwakati mwa mboto ina onena mabasa ya zvakufunza u ngati u nyemzi pabuzipo na za majaha mukati mwa distrito la Sosonhenga na kuda kwa simba ziri kutoka izona utongi udabatina iho na banki likulu la mare mu maziko ya pansi pensi pa kubasira kuna wana wa shikola wali makamaka wasikana pansi kusipira kuendelea kumberi wachifunza tinao mwanya watinati zviri kuitika mu ziko latu lino makamaka mu provinsia ya Manika Munembi mukuru wa rubatano wa wakazi mukati mwa zikolino la Mosambiki Sidalia Shauke akumbira kuna wakazi wenza kwa iwo kuzvipira kubatana na utongi mu nsimba zvosvaka kupeza kunyanya kufambiswa kuguliswa na kurishwa kwa zvina rezeresa nyanyimaka kuwana vakuti walukula kwenda kuujaha zviranga izvi masure maopeza nsiku sitatu achisenzera mu province ino ya Manika apachi abve kazi njikache mkapini ninga iyi ilikuonekwa iyo ishipindiri kwa na wakazi lingana iyo na kuguliswa buzipo na kulishiwa kwa shunale zeresa kuelengao nyanyimaka na harwa iye sekretari mkuru wa rubatano wa wakazi mkati mwa zikolino akumbira kuti kuonekwa shitu kabasa likulu maningi la kuonelera wana mu mami poda kuti pasi iyo kusiana na msambo kusionyesa zvina lezeresa zvinakaita pakuti kazi njikache waoneke iwo wachi gwandizira kufunza ne kutiweza shikola
2: encontrar estrategias para reduzirmos o consumo de droga e álcool dos nossos filhos. Temos que ser nós mais a não permitirmos que os nossos filhos, a não permitirmos que nas escolas entre droga. Porque a partir do momento em que a droga entra nas escolas, nós temos uma geração de juventude destruída.
0: Ali kuranga apa achivie mukazi wense, mai wense anabasa likulu maningi raku onelera kuna wana wasiani una musambo wakusenjasa zvina rezeresa kazi njikashi rikubvi iwo wana wanakabula kubuda pamui na mitombo inga ina rezeresa kulikwenda naye kushikora apa tinangatiri kufudza wana walikufudzika ndizvo mukadzi wense mai wense ngagale na basa likulu malinga la kuonelera kuna wana na kuda kwa mingapini inga ilingana iyo na kulishiwa wazipona wakusenjasa kwa zvina rezeresa.
2: Será que este dinheiro é limpo? Dinheiro que está a destruir uma vida. Vale a pena continuarmos a fazer estas vendas? Temos que sentar e refletir.
0: Karanga masoko aya ndi sekretari mkuru wa rubatano wa wakazi mukati mwa dziko leno la Mosambiki Sidalia Shauke uyu wakuti mu provinsia ino apesa siku sitatu achisenzera nyanyimaka mu madistrito ya Shimoyo Musurizi na Vanduz umo aoneka iye achiemerera mabanja na wakazi kuelengao na marubatano mazinji yakuti enakaita basa pamberi pa wazinji. pa kusvika kuomhera kwatotere kuita nawo mwanya uno uyo watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia ya Manica lekani kudziseni masoko ninga mangasi lengana iona zva mitambo na aya yari kuti madumbwe makuru ya mpira ya madziko ya Inglaterra na Norwega yanati yaonane nkope na nkope mutambo wa quarter de finale ya mitambo mikuru ya mpira pasipano pensi iri kuitwa iyo mu madziko ya Estados Unidos ya America, Mexico na Canada. Inglaterra kuda kuti kusvike kumutambo iyi ya quarter de finale yaoneka mashibesiano ichi nera Mexico na mabora matatu chidairwa mawiri chinga Norwega idakunda dzulo Brazil na mabora mawiri chidairwa libodzi. Unango mutambo wa quarter de finale wadukudziweka ndo uyu wakoti wanadzana na hope na hope France na Marokos. France idakunda mu oitavo de finale Paraguay na bola libodzi ne kutsizwa ichinga Marokos yaoneka iyo ichinera Canada na mabola matatu ne kudairwa nyamusi uno uyo pangu wa zifemba za usiku Portugal na Espanya wanaona na hope na hope anakunda mutambo uyu anazaoneka yashivana simba pa mutambo wa quarter de finale na dumbo ilo na zakunda pa mutambo wa Estados Unidos ya America na Belgium unaitwa iyo mangwana. Zati pa madumbwe ya mpira ya napana iyo kumi yali ya mu Afrika kalipo mutambo ii ya sarakwene paka sinopano yalipo mawiri Marokosh ya demokati mwapindili na uya mkwatri de final na Egypto ya kuti mangwana panguwa sanatu zoe torash inapana simba na Argentina mu mitambo ya oitavos da final. Novara mapesiri kwe ya kunza pansiku ya nyamonsi shiriku vitete na Pemba ni masidadi ya lukali kwa kuti ya ngapise ya chienda paka ku magarau makumi matatu Beira na Kilimani magarau makumairi na Manomwe Inyambane Maputo na Mpula Vilangulo na Shaishai magarau makumairi na matanhatu Shimoyo makumi mawiri na Libozi pizasere lishinga shatonholera nyamonsi chienda paka ku magarau kumi na Mapfemba. Bas wadikani pa nyamusto vata emela pano mwanya uno uyo walongezo hibulisi kwa mhepo na ine Juvencio Singano morambirira mshitirira basi ya Radio Msambiki yali kuenda kumberi. Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manica.

0: Utenda wanyaferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kuhishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera Shankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Tino kwa sewa dikani ni mfarote chiti makasimba yari mose mose kumatema na yo provinsi ya ino chiri mchiro nkwa manika ni shuruku itika kumatunu akasiana siana chiri kutanga panguwa zino tawea ni misore mashoko inoti mutunga miri wenyika Danieli Chapo waparura panguwa shomana ni adeshu kufura kumaputu musangano mukuru weze zizore danurepa musoro soro. Mazana ne mazana eva gari wari wenyika dzekunze wari kufambira mberi kuungana panzvimbo iyo yavaitorerwa kuendeswa kunzvimbo dzakarwa kunyika dzavo yeku Mpingi kuguta reKabo kunyadai nzvimbo iyi yakavharwa zviri pamutemo mukupera kwesondo. Hurumende iri kutarisira kuumba agensia yezvebudiriro izvo kumaodzanyemba kwenyika ino. Zvemuchirongwa chinoti chati uwandu unonanamira kusvika kuzuru gumi nezviri zvevanasikana wekudistritu resusunenga mumanika wachayamurika iro gore rino neuwandu umwewo wemauniforme kana kuti nyufomu dzekuzvikoro pamwe nekiti dzakanaka zviri mukati mekuizwa kweurongwa unonzwi eusoka pashi. Mutungamiri weprovinsi ya Manika Francisca Tomas ari kuyambira kune majaha eprovinsi ya ino kuti wanga wachienda mumakosi edzidzo dzeunyanzvi hwebasa dzinoizwa kwenguva shoma senzira yekuti zvinge zvichipa gondo yekuwana mabasa. Wadikani ine imwe yakadaro ndiyo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chiri chekutanga sondo rino chamanyorwa kana kuti chamuri kudai zvikusvitsirwa mhepo ndipita nyandiro kuzoti Zero Marcos ndiye ari kuonera nezvemuchina tiri vamvere tinoti iwe nekuteerera kwakanakitisa tiri kudzoka manji manji. Tatura mafemo wadikaniko zvino tadzoka nemazhinji tuva nemisoro yemashoko eta kusvitsira tichangosangana muchirongwa chino apo nguva dziri kuita idzo gumi nemwe nezvidimbo zvepfembamwe tisikatori nguva uye sekuzuva kwemagara makaita kuti chirongwa chino chinofamba nematiwi mairi nhau nehurukuro taona zviri nani titangawo kusvitsira iko nhau dzemuchirongwa chino. Mutungamiriri wenyika Danieli Chapo waparura panguva shomanani yadaizvi kupfuura kumaputo musangano mukuru une chekuita nezvedzidzo dzepamusorosoro. Pachiitiko ichi pari kuunganidza vazhinji wakasiyana siyana wezvematongerwo enyika vakadzidza mabhuku epamusorosoro vanhu vanomirirawo ruzhinji pamwe nevabatsiri vanodyidzana navo zvese kuti vanga vachitsenga tsenga urongwa hwemaitiro wedzidzo yepamusorosoro zvese kuda kuti zvinge zvichisimbaradza runako hwedzidzo uyezve nekuparadzira dzidzo dzedanho repamusorosoro uyezve nekuunga wakabatana pakuvhereveta zvine unyanzvi pabudiriro renyika ino. Pachiziso chanyorwa kana kuti pamashoko ataurwa nemutungamiri wenyika anoti musangano uyo kana kuti pamuchitiko ichi pachanga pachizopasiswa maitiro akanaka uyezve nenzira yakanaka yekupasisa izvo zvidzidzo kuitira kuti zvinge zviine wimbiso pamwe nemukana wekupinza basa apo neapo zvakarezve nekusimbaradza vhereveto yezveunyanzvi. Pachiitiko ichi chine dingindira rekuti kuwaka urongwa hwemaitiro anoisa ruzhinji shanduko yakasimba pabudiriro rakafanira renyika yemusambike. Wandu wakati kuti wezvizvarwa kana kuti vagari wenyika dzekunze wari kufambira pamberi wakandoungana panzvimbo iyo yavaitorerwa kuendeswa kunyika dzavo paMpingi kuguta reKabo kunyadai nzvimbo yakavharwa zviri pamutemo mukupera kwesondo. Wazhinji wacho wevanhu varipo panzvimbo iyi vanobva kunyika yekumalawi nenyika yezimbabwe asi pari zvino vari kusangana nedambudziko kwazvo rekushayikwa kwezvinhu zviri kushota zvingaita kuti vanga vachibatsirika nazvo wakaungana panzvimbo iyi. Hurumende yenyika yemusambike iri kutarisira kuumba agensia yezvebudiriro izvo kunzvimbo yekumaodzanyemba kwenyika.

Radio nemitambo chirongwa chinokunzira mashoko akatasana ikone mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereriwe none penyure Radio Msambike msoro provinciale manika studio mchimoyo kusangana kwa tukita mchirongwa radio nemitambo echezwara nas chakamiri kwandilisa mo chingoma timu ye contribuinte INSS Football Club iri kuparura nemswe mugobera unotera kuna ndare fero viari ye gondola kutendera kwe chipiri pa mtambo we chigumi wekuda kutaga shasha mtambo ena vumu provinsi eno yemanika apo paicha tamba ne timu yemacheje de Shimoyo. Kuzoti wawo provinsi ya yemanika iri kukokerwa kuti inyajise kufungisisa pa msoro pe kugadziriswa kwe nandare kuitira kuti inge chizo kwanisao kutambira mtambo mikuru yemunyika pamwechete ne mitambo yekunze kwenyika. Provincia ye Nampula ichaisirwa mutambo wekuda kutsvaga shasha mutambo wenabvu wewashanu kana kuti mutambo une sitare kuti futsal.

Zireko kwana kiteizona ingwe ma commercial emsesko demsesko mitanatu 13 horas 56 minutos. Rádio Moçambique, emissora provincial de Manica, com vamos estudiar Mchimoyo. Tireko daí com pepero siraba 292 metros, Jonavadia. Frequência 1026 kilowatts. Mareko ne tsiko ye chipo sima zwar kiteona matanatu. Emwezi wa kunguru gore zuru zviri nemakumairi namatanhatu kubvira munguva dzino dakabva zvinda kokwana kuiteedzona nanacho makumashere mutsetswa nemutsetswa menengamuna munangu mukishipirudza nechiutema mizimo ingana kuhamba kachada kuita basa echiute nyamadzi dzikaenda kokwana kuiteedzona mbiri muchaporta namasoko muinkereana sinao potopo masoko muchute pambiri misetswa mishanu apera masoko muchute dzikaenda kokwana kuiteedzona mbiri misetswa gumi muporta nazviziso Mbili makumere msesu kwa kupinda kama kaita mapeto yibiningu Natu masoko mwinkatia na sinao Natu msesu kwa misha nungoma Murungo muna masoko mwinkatia na sinao Murungo muna msesu kwa gumi chiara Shanu masoko mwinkatia na sinao Shanu msesu kwa gumi ngoma Shanu makumarungo muna msesu kwa radio ni mitambo Natu masoko mwinkatia na sinao Nanatu mises kwa mishanu majinji mchute Nanatu makumare mises kwa jiziso Nanatu makumatate mises kwa mgoma zikuwe nikana zwa purtani Nanatu makumashane mises kwa mingomuna Chinunga toko nya wabase chute nyamasa Muna beshishe na Tuma Josefa Mapinda zuara kana kai

Masoko. Mutungamiriri wa nyika ino ya Msambiki, Daniel Chapo, aonekeona chibuya kuti zvochura kwazvo nyika ino ya Msambiki inodikana kuti itendere kuti kufundiswa kuri kuoneka ikona kechizwa mabhuku epamusoro-soro munyika ino ya Msambiki akuri pukuzwirana neizvo zvinodikanwa kuitira kuti nyika ioneke yona ichibudirira. Ati mabhuku epamusoro-soro kufundiswa kaari kuoneka yona ichizwa munyika ino ari kubatana nezvimhinga mupini zvakawanda izvo zvinoita kuti

0: 14:29. Mberima, kumaere msesu wane msesu wa mfimba mwema tiku inabote. Alo, maskati.
1: Maskati, maskati.
0: Taskati, maskati. Awa,
1: ndewa.
0: Tuku bia nani?
1: Pano mungu bia na arawishi Zakaria Mzunguzi, kumarela kumtanhoga Madaure.
0: Mtanhoga Madaure?
1: Awa, ndewa, ndewa.
0: Muli duze no kumunda kwa majimba?
1: Iho, kwa majimba Zunguzi, ya.
0: Mnotamba inyo?
1: Bado ya sikiri nani kamari.
0: Nuzio tipa marera pano uliri maningi. Ino?
1: Oe uliri wo tulika.
0: Goleri no ulio?
1: Oe uliku.
0: Jakanaka, finsi mwana maka ipindirepi? Uye maka pinda shaka di?
1: Nada taka pinda ziri nani shishanu, ndangandiri pabasa, sabudu pabasa, ndobuda domingo masibesi, nduenda ugeleza kumasinde. Ndo zote tuka era mazanofi, nyamati chiposi ndiripano, mangbana nchaoneka kubaza.
0: Maka wikiri kwe pa finzi mana?
1: Ah, pa finzi mana, paka wikasa zono mbea, kovi, ya pa mburi ya kwenye kanda chena fihana.
0: Ya. Zote ndo ziamu ziku zoziri ya?
1: Ndo ziza katosi kwa saki asani zaita bopara kutipi kwe zizi kwe mburi ya na. Hondi.
0: Kaindi yombeza makari ya? Shari, mapanya, sigwi.
1: Ewa mapanya nusigi.
0: Aha.
1: Hondi.
0: Shari hakuna?
1: Shari zada. Yegi, shari zino nyanya kuone kaya toshu kwenye umatoro kuna ya kurugita guliru haa zinone.
0: Zinoneka.
1: Oh.
0: Zaka naka dinotenda, eh?
1: Hondi, apa, anigai shari ya tatu makia.
0: Ita etisu.
1: Tukutanga nuto mbisa mkazu wangu wa deri ya manye ngoya mwanangu Zakaria Arauzi, Kativa Arauzi.
0: Tinotenda, eh?
1: Zaini.

84 80 27 638 ndiyo numuro yedi yekuti mukati kwera bote munokwanisa kubhuya nesu mechitizisa kupenya kamakaita mapeto ebiringu suku yechipo simazuva matanhatu mwedzi wa kunguru gore zvuru zviri makumi

0: Tumeenda kuona mwana watu pera bote mkoa zino alo.
1: Bernardo, maisha madane.
2: Padoko, tukupia nani?
1: Hapa mna mito, pintura nota.
2: Mwepi?
1: Mpaka tandika bana hapo, pero pintura pishuni.
2: Mabakuli ya chimbamba gani?
1: Bye?
2: Mabakuli ya chimbamba gani?
1: Nato, ndajia pas masiamizi.
2: Masiamizi. Anga kakandri.
1: Ya ini ambo hiko matumati, tembora, tempero, na tikovi vadogo.
2: Jabi kwa kumba.
1: Ha?
2: Jabi kiri kwa kumba ere isu naishu.
1: Ah, paomba, lukutawa ndira, andiri pa mui bae Bernardo.
2: Bairo ripi lakona?
1: 25 de junho.
2: Bairo 25 de junho.
1: Kwa trashu, kwa shkola sekundara, lumande mire gebus.
2: Nolizi ya Bairo. Ha. Ali vili ngo uliri.
1: Ha?
2: Ali vili ngo uliri.
1: Ha, majungwena uchina uliri. Kwa di bari, odi maru, jumbezi, sewa, uchina uliri.
2: Ha,
1: Uliri hawa hau dhali, majo, bila udhali.
2: Tipe kupinda kama kaita finzimana?
1: Nanda, finzimana, kutangile kishano, dikali bombo vana. Zagi, dikali kumundo nyama kuogo, ndara, ndiru, kutandika kunogo. Sabato dikali bombo vana. Lele, dumimu, kutu gireja, segunda fera, mpamu imangwana, chifiri, kutanda kumunda.
2: Nguna kumunda?
1: Kambo wana wana kutikulitani.
2: Munda wako na olipi?
1: Ulu nyama guwa, zona tambirangosu.
2: Hei, tuetar huendo kwenye mishu?
1: Uruendo memu, nabira na ukuruzamento magosa, dunda nyama guwa, da izvezu nabira na uwa gore.
2: Nukuzia kwese.
1: Nukuzia kwa Bernardo.
2: Nukuzia.
1: Munda kwenye.
2: Shakana kati do tenda,
1: Basa wabine Bernardo baratu.
2: Ta tenda.
1: Ah.

0: 14:53 natuma kuma tatu mses makuma shene mseskole mses kwa mitatu chirongwa chiri kwenda kwa ofin hechi matipera bote alo maskati
1: kati mpolo kara
0: mnota mbele
1: ilipo mshirai mwimu
0: padoko tukubia nani
1: ee itachisua kama kukuya na mkuma perlano
0: zubia nani
1: hapa mpukera serlando zeka sara chpizire
0: achpizire
1: sisi
0: mulipi
1: Kisuna chikindo wa mkondo wa mkondo
0: Pafini simana makakwizi
1: Pafini simana Kwa mchishani na kandiri payumba Nda msabado payumba pati ni mabasa Mdomingo ya kandiri paygresha Maona nai
0: Ya
1: Makakwizi la gresha
0: Makakwizi la gresha
1: Ya
0: Makakwizi la gresha Nyemba zia
1: Nyemba zizikuri nyo na tosinti maneni
0: Nge
1: Zaki kangati nwari endo Agora hata kasama wakanzi huku zizi zobu chena chena zia hivu
0: Kahuku kaya kangu kaya
1: Kanyu kaya Akazi kufa
0: Akazi
1: Akazi
0: Kakatiza
1: Kakatiza ya Prisa kasama na anaya zero
0: Ya Kahuku kaya kachaita eroi
1: Kachaita eroi
0: ne? Kachipiri ya kakishitiza
1: Ya kakachipiri na shitiza ya
0: Ipa kutanga ulipo wakabayongo tsumbi
1: Ya mordani kwa filani
0: Kano sote nda kufani kaguma
1: Mwa ya bari mkazo kuma ziyo mordani sinani nda ukanofa
0: Shaka naka Tinatenda eh
1: Mata basa ukoma bernato kwa
0: mchangeli Tatenda
1: Ya

0: Kwa chade wadikanwe kusangana kwa chutukuita mukate ma usiku uno uho ndichito maine ndichitine usiku wa kudeka kuna imwe mwense mulikutibva mukati mwa provincia ya Sofala Manika na Tete zvense izvi tichisangana mukati mwa mitambo ningana ino iti chiranga mitambo yakuti mitambo iyo ya quartos de finali makwikwi iyo ya mundiali mugore lino iri razvuru zviri makore makumedi na matanhatu tichiranga mundial 2026 hapo tichiranga pano apa dika noeti rikutine mitambo ii ndi mitambo iwo wadungwa ya la Portugal na Espanya wakuti awa walikuti oneki iwo wakulanga kuno uku walikusinzana musiku huno uhu pa mitambo ningana iyo iya kupsaka shasha ya pansipense ya zvampira izvi mukati mwa mwaka uno uyu wa zvamitambo wa 2026 wadikani tichiranga pano apa chibaruki china imwe na chiute tichiranga Marcos Nazario na Jose Augusto Wach ndi watumwa kutakwanisa kusisiani mazinchi aya ringana mtambo uyu kubudia mukati mwa ino musora wa provinsi ya Manika studios mu chimoyo wadikani katika tembronzi tichirangana apa mtambo uyu wakuti waina mapindi ribodzi na hafu kudziwa kwa yadita kana kuti 1 minutu imeyo dzaira njiwa dzaira njiwa tichiranga pano apa ndotomana dungu la Portugal wakuti kulanga ku kuna mudzwa mpira kana kuti muvikira mambure kuna Diogo Costa ningana imuvikira mambure kudzati João Cancelo ana hembe ya chimakumaira chitatu Ruben Dias ya chikumina chitatu Renato Viega Nuno Mendes makumairi na chishanu kumina chisere kuna Pedro Neto kudzati Bruno Fernandes hembe chisere kumina chishanu kuna João Neves makumairi na chitatu Vitinha João Félix hembe chikumina chibodzi ya chinomwe Cristiano Ronaldo ningana India pia ubaba huense mukati matamgeruti ngati capital kukundu kwa Espanya kuna Unai Simon hembe chimakumairi na chitatu ndia alipa mambure kudzati makumeri na chinai kuna kati kukurela ya chikumina chinai kuna Laporte Pau Kubars hembe ya chimakumeri na chiwiri kumina chiwiri kuna Pedro Poro Alex Baena hembe ya chikumina chishanu kumina chitanhatu kuna Rodri Ninga Capitao Dani Olom kati Olmo ana hembe ya chikumi makumeri kuna Pedri kudzati hembe ya chikumina chifemba kuna Lamine Yamal kudzati Oya Isabel hembe ya mukati kati ya chimakumairi na ibodzi kira kwa ngarijali izwi ndiye alikoneka alikumbere pama dungwe ningana yensi mairi aya kurangaku uku dungwe la Portugal rikudzana mubodzi kumbere kudzati padoko masule watatu wairi wanai kati wanai wairi watatu bodzi kukundu kuna dungwe ilo la Spanya kuna wanai wairi watatu mubodzi chwensi izwi kukadzirike kao kabodzikene walikanwe ningana ndalanga jali izvi kuti wali kubanku kudungwe iro la Portugal kuna Jose Sa hembe ya kumi na chiwiri Rui Silva makumairi na chiwiri Nelson Semedo hembe ya chiwiri Tomas Araujo hembe ya chinai Diogo Dalot hembe ya chishanu Mateus Nunes hembe ya chitanhatu Gonzalo Inacio hembe ya chikumi na chinai Bernardo Silva hembe ya chikumi kudzati Trincao hembe ya chikumi na chitanhatu Ruben Neves hembe ya chimakumairi na chibodzi Sam Costa kanoti Gonzalo Ramos Rafael Leão awa kudzati Guedes na Kwanse Sound yuo walikoneka wali kubanko kuitoti yanga neta mboza zenge iwa chitambirana kukundu kwa dungwa iro la kudungwa iro la Spanya kuna David Raya Joan Garcia Mars Pobil Grimaldo kuna Eric Garcia Laurent kudzati Mikel Merino kuna Fabian Gavi Zubment kuna Ferran Torres Jeremy Pino kuna Nico Williams Vitor Nunes Borja Iglesias ndiwo walikubanko kuti anganeta waoneke iwo chitambirana mukati mamtambo ningana iwo uyo tutaenda kiona kuna wafulizi wapito kuna Anthony Taylor kudzati Bastian Dankert awa ndiwo walikoneka wali mukati matambwe kana kuti Bastian Dankert yakuemera dungwe la ku video arbitro kana kuti wamukati ndi Anthony Taylor kudzati mufulizo pito kutoma kuna Gary Besquit kudzati Adam Nuno mufulizo pito wachiwiri wachinai kuna Felix Rayar ndiwo watumwa awa kuti waemere pamtambo ninga wanyamutsiro chiranga mapindi mashanu yali kupinda dzaira njiwa kwati 0 Portugal 0 Espanya tisati tendera kumbere José pamtambo ningana uyu wakuti pali kutsekwa anakunda apa adzaoneke iye chenda kiyasangana nangu madungwe kumtambo iyo ningati ya kumea HD finali kuna kwako pa kutoma kwaita waina mapindi matanhatu kwa mashanu na hafu pa madungwe maili ningana aya trip swinga Amerika na wadoleri wa pamtambo mukati pa dzikolino iri mudzikolino na madziko yens yakuti mganizino izo kuti bva
1: Zero kwazo Nazario techiti mausiku wakanaka kwa uri mausiku wakanakisisa kwa muri mwese hapo tani makadari usiku tupurutana Mungu waino pamtambo mukurisa we usiku wa nyamasi uno chikwatara cho Portugal pangwe uno chikwatara cho Spanya umutambo mukurisa mutambo uno shupa kubiangwe zvawo ngekuti kunoese afariro chikwatara cho Spanya akimira kuitira kuti aoneke chibasira chikwatara chawo uye anotemba kuri kuti chikwatara cho Spanya chichaoneka chechinyisa pamtambo uno kuzoti afariro chikwatara cho Portugal ngoma ndiye mwemwe akimira mutambo kuitira kuti chikwatara cho Portugal chiite zvese zviri zvese kuita kuti chioneke chechinyisa pamtambo uno asi pa kora kwatisa kitaoneka chiita kubvira machibesi ozora nyamasirino azhinji arikuyemira kuti chikwata cho Portugal chichaita zvese zviri zvese kuitira kuti chibude pamutambo uno asi maonere hangu ngokuti mutambo uchashupa zvikurisa ngokuti chikwata nhando apona apa chiri pamukana wokunyisa tiri kubva pachikwata cho Portugal tinochiziya chinozikwa nangu ruzhinji pasi rino rese kuti chikwata chinoziya makona ebora chikwata cho Spanya apana uno kanganisoke aongezvawo ngekuti chinozikwa nawo kuti chikwata chikuru ndiyo nda zvikwata zvese zviri zvaguma pambuto yona iyo mbuto ya tiri nedira tiri rineridi gurisa rokuti zvikwata zvichinyi zvakabuda osure kubvira faze yegrupu kudzasizhi apa taakukwartush kubvira kuti zvikwata zvakaziya kupangidzira bhora takada kuenda koonangira basi kuti nangira chikwata cho Portugal chakabva kundunda kuti chigume kumakwartu kunene chikwata cho chakandunda ichona chikwata cho Croatia kuzotiwo chikwata cho Spanya chakandunda chikwata cho Austria ngemabhora matatu chikwata cho Portugal chonducho cho sia sure chikwata cho Croatia ngemabhora mairi chopindurwa bhora rimwe kubvira kuti zvikwata zvikuru zvakasiiwa ngo zvikwata izvona izvo kubvira kuti nyamasuno tuda kuimira kuona mutambo mukurisa tiri musasa dzekutanga musasa munomwe hapana chati chanyatsa kupangidzirwa zviro kwazo ngekuti musasa dzekuti zvikwata zvichunyatsa kufundana maimire zvakaonika zvechiita Nazari
0: Chadiko, tichiranga pano apa wadekanoe wakuti kwadi kupinda mapindi mangasi tichiranga ni mapindi iyo ya kutanafika masere kutoma kwa ita mtambo ningana iwo uyu tichiranga pano apa bora laenda kiabuda kunza na kuti iro kulangaku uku ikalingozi kuru kudungwe iro la Portugal kuti tadikwa pa mambule na Diogo Costa nera mkati matambwe kuna wani kumpediko kuna dungwe la Spanya laenda bata ndi muzwa mpira kuti kulangaku laenda kabumpa na Portugal ali kutaka mkana ende ya kianera magamanga uyo anongwa vunkirika nkabe silo ya mabasa lanerka kumberi kuna muzwa mpira kuti kuna kako tamanga nabata ndi hembe ya chikumi na chikozi tichanga muzwa mpira vye João Félix ali kusikiza kutaka mkana kutia bude naro mukati mwangwazino izi munhereka nhereka ayenda kianera kumberi kabale ngozi kuru ayenda kiabuda kunza da kutiro neke iro lichipa pa kona ya tambre nikati anakona mushe kona tambre ida kuti iro yoneke ichi nerka ichinerka na iro dungwe la Portugal mukati mwa nguwa zino izi tichaona zicha tuanga iye anti ndikona tambwe kana kuti kanto Jose ndikona ya tambwe kutoma iye
1: zvese zviri kupangidzira nje kutanga pamutambo uona u Nazari
0: Chadiko ndi tambwe kana kuti kona iri kunerekana Bruno Fernandes ndiye alikwenda kianera kanto iyi ndi kanto ya kutoma mukati mwa usiku huno uhu tichiranga pamtambo iyi ya pansipense iri kudziwa nera na simba aenda kumambule kuna wani dungwe la Spanya liri kukwa nongwa la Portugal aenda kiapfunka magamanga likuko mberi ndi dungwe la Spanya nkabe Portugal yapfunkazwe aenda kiapira kuna Diogo Costa mufikire mambule badungwe iro iri sakani kuti dungwe iro la Portugal datsimira nguo izo tingati zidaita mushobo iwo wakushairira kudzati kukundu kwa dungwe iro la Spanya wadatsimira nguo za kuchena zense izvi wachipangizira iwo mukati mwa mutambo ningana iwo uyu tingenda kiona izvi pamutambo ningana iwo uyu kuti kulanga kudungwe la Portugal ndiribuda chidzwa pakati na tambwe yanera kukundu kwa boko la Marjo kwa dungwe iro iri laenda kianera kumberi kuna wane Spanya bvunga nkhabe ndi Portugal laenda zvekia hirira padoko kuna dungwe iro la Portugal munhereka nhereka wapira kana enda kia pira kukundu obokula macho kuna mudu mpira tsimena hembe achi kumi ni karana kuna mushe kana kuti kumi na chisere kala kulanga Pedro enda kia pira kuna pakati na pakati patambwe kuna mudu mpira wadungwa iroiri ali kienda kia pira azwe kuna nyau yache ndi mudu mpira kuti enda kia sirana wali wairi papo enda kia hirinza kuna Cristiano ni karana mushe enda kia vungiri kana na Spanya dungwa la Spanya buda chizwa nyana nkuma pira nyana basa kukundu obokula mazere kwa dungwa iroiri kana wati akada kubisika pansi ndi mudu mpira wakuti kulangaku mufulisa pito achazi nsi robatai hitwani munhereka nhereka muna za konzana bora la kuti linereke mukata ngozuna izi na dungwa iro la Spanya la nereka pira kuna Unai Simon mufikina mambule enda kiali hirinza mkati matambwe pakati na pakati kuenda kia pira kuna rabasa walikupirana waku kwa dungwa Spanya makamanga vunga ndi Portugali enda kumbere kutambwe likuru ngozi kuri ikudupera Spanya alikuenda katuka mna Simba makamanga enda kia vika iye ndi Unai Simon mufikina mambule wadungwe iroira pangizira kuita ubaba ukuru zeti ngenda kiaona ningozi ya talika kudungwe iro la Spanya
1: ingozi ya katile rukire upadoko nasari ngekuti machaira ari tarangara ka are ruka arisiku shupamani ngemushingito nama batiri aoneka chita ngekutira gumara katiporore padoko ku na inovirungo shikwatacho Spanya
0: Chadiko, kulangaku ndikona ya chuiri. Kana kuti kanto ya chuiri kunerha pamtambo ningana iwo huyu mukati mwa usiku huno uhu. Kuti kulangapano apa lili kunerha na mudu mpira tsimila hemba chima kumera chishanu. Nuno Mendes ndiyali kunera.

0: Temba iwa pakati na pakati apira kumperi kuna wani kuna mudza mpira kuti kulangaku enda kia hirinza masule kuna nyashrabasa wali kutakankana kutabudi naro mukati mwangu wazino izi munhereka nhereka wapirana kukunibu kama jwere kuna iye kukurela kukurela vinkabi niyo ndi hirinze padoko masule kuna nyau yache ndi hembe ya chikumi na ya chiwiri nikila kulanga ndi Pedro Porro ali kutaka kuteane kupira kuna mudzi wa mpira kumperi hirinzirka iye kulangaku uku enda kanera kumperi manga manga wa Portugal kuku wa vunga waenda kia pirana waenda kinera kuna wani mpakati na pakati watambwe watukankana nkabi wa vunga ndia wa Spanya wali kupirana papo wali hirinza masukuli apira kuna shabasa kuna majere kwa dungwa iruiri wali kuenda nalo padoko na padoko mambuli ya Portugal mholeni lidi kuenda kuenda padoko na padoko enda kia nera manga manga wa vunga ndia Portugal kabi wa vunga ndia Spanya nena nsimba labuda kunza laenda kia kuira letu mudzauru laenda kia kuira letu mudzauru Jose tingenda kiaona pamadungwe mairi aya ni ninga pale yali kuita ningana kutomatoma kwa nkulanga kuti ya sati ya garana ubaba wensi kutuenda kia pointa mambule kana wati penango pale ya lukaringa na kutsanzana nsimba
1: sura kwa zona zari niko kuonua kwa ndru kita dakara mseswa gumina mtatu za chai wazinezi turukuona bora apa rukuwa ndira pakati mshobu wa ruguma nduona kumunahino vitu kwa kushikwata cho Portugal nizo zimwezi mwezo mshobu wa ruguma wa kushikwata cho Spanya kubia kuti achuru kufunda dakara mungu wa ino ii ngekuti apinda avashi ziana kutitri kwenda kusongana na akadai aya voices zizio hilo kubia kuti nguwe kuti asata nyasa kupangizira kudzia maningi msusa zino ze kutanga techwe zira nazari kutu mutambo mkurisa ngekuti izuzi inyika zoku odziku ya Europa asi mu Afrika munomu zikwata akuna basi mu Afrika ho no, nyika ongana ni mu Afrika muno techubuyo ongana Brazil kuti takaimira chikwata aruzinjira kaimira kana kuti yesi akaimira chikwata cho Portugal ngekuti inyika yona kuti inoreketa chizungu techibuya mu msambike munomu turikuoneka ari kubatsirwa aya o Portugal ku Cabo Verde Angola no nyika dzimwe ndi kuti dziri kubatsira
0: manje kurengera na Santo Mens Principe nendiri jalo ikanoe tichirangwana apa mapindi yokumi na manai na hafu da utamangira ipo pa mapindi kumi na mashanu mukato utambwe uyu zaira njiwa tichiranga 0-0 Portugal 0-0 kuna Espanya pamutambo ningana iwo uyo kuti Portugal ule chidwa mungu wazino izi enda kia hirinza pirana wali wairi tichiranga alimusikiza nyo yacho tukamkana enda kia hirinza pindiri mtemba pakati umasule kwa dungwerawa ilo wa Portugal kuna hembe chisere tingalange mudu mpira na vie Bruno Fernandes enda kia tine hautaka wabada kubuda naro bora enda kia pira kuna di Cristiano Ronaldo ngata nako na mushe nera kumberi kuna dungwe la Spanya vunka vunka ndi Unai Simon mufikiri mambure alihirinza vine mambure aya ngangu halipindi tayi nakulote ndiripa no ine lilikuenda bora pakana wala tamka nera kumberi kuna wane ngozi kuru Portugal likuwa tamka naro enda kama sista mandunya wasa nyana simba enda kia vikwa rabata kala hirinzi lera kwenye nangu kwa kachu kabe labuda kunza ikali ngozi kuru mkula Portugal bora ire kuti kulangaku sale padoko doko kutironeke ilo lichipinda mu mambule bora da kuti la nerka na mudzwa mpira da tsimira hembe chikumi na chitanhatu na mushe ili kala kuti le bale ngozi kudungwa ili chitahiri nziri hazwe na mudzi iyo wa Portugal da zanda kia pinda ze tingenda kiona Diogo Costa apa apangizira baba ukulu na kuti pala zahiri nziri hapa kala kuti liyo nulichipinda ili
1: reda kupinda so zero kwa zonge kuti warichayo mutambo kuti unozikwa na taona hapa ndi mutambo yo hanze chikumi na pembangwe ya mao ya mari mutambo kuti anobora zero na kujenga ngekuti unokwanisa kumukanganisa
0: chadiko kulangaku ndikona ya kutoma ii kudungwe ilo la Espanya ndikona ya kutoma ya kuti kulangaku uku ili kudziwa kona iyo ina nsimba hemba chikumina chishano na nsimba mangamanga ya vika ndi Portugal kumbirikwa labarika na Espanya enda kia li tumazwe kumbiri kuna nyasha basa mangamanga la hirira la pindira mambure li kwenda labarika na muzwa mpira la tsimina hemba chikumi wadungwa ilo ili tingati iye Dani Olmo apisiro nyanyama nyasha basa labarika na Portugal muzauru li kwenda jani kankuma na Portugal na Spanya manga manga labuda kunza la kutironeke ilo lichituska na manza mukato ngozuna izi na dungwe ilo la Portugal lidikwenda kia tuska na hembe ya chisere hembe ya chisere ndiyada kuta kwanise kulitusa mukati mwangwazino izi kutila upina mapindi yokumi na manomwe mutambo ninga na iwo uyu wa Portugal na Spanya ndi mutambo ninga mangirike kaita ze achip lingawa ni jose ya udula hembe uyu nyangalidu kata ndiwane mudzwa mpira tingati ndi Nuno Mendes uyu audula hembe kwangoti ni ya nyangara apo

0: Onona zilipo zaitika mutambe hanze shimakumari na shano ndinono.
1: Ah, nuno.
0: Nona zilipo zaita abange kutawana ichi chinja hanze shipaswa mweni.
1: Hakati penangu ene ya shipa. Hakona kutilangu ilikumulema penangu.
0: Aba, shiripo shiripo.
1: Ne, ndi yaro bora kulanga kulina Diogo Costa wa Portugal enda kienera kumperi kuna wani kuna pakati wa tatamu kabarika marungula Spanya ili kuhuku ya vunga ndi Spanya enda kipira nyo Rabasa pakati na pakati patamu kuna mudu mpira kuti kulangaku enda kienera kukupi kukundu la kubukula mara mazere adungwa rumida kuna kumperi magamanga li kuku ndi mudu adungwa dungwa la Portugal enda kiali hirinza mkati wa tatamu kipisika pranzo fuzi zapita zivine si sobata hii bora idrani munhereka nhereka munazakonzana munga sana tikaona apa agbiska ni mudzwa mpira tsimana hembe chikuna chisere tinglanga Pedro Neto ndiye akagbiska pansi mufulisa pito achepfi sezobatai ne ndi mudzwa mpira rahembe chitatu akagbiska uyo tinglanga Ruben Dias ndiye akagbiska apo tikulanga apa bola ina mudzwa mpira Diogo Costa wa Portugal kuda kuti akwanise iye kulinera kunerera kumberi mukati mwa sono Israel nerka kuna simba kuna dungwe la Spanya waliko huko wa Spanya aenda ke hinza mukati matambwe limdzauru labarka na wane liko huko dungwe ilo la Spanya libata le hinza pale kwa pano tambwe kuna nyasha basa tikulanga pano apa lilikwenda padoko na padoko munhereka nhereka kutsaka kuti apite kunyasha basa ndi mudzwa mpira kuti labvunka na Portugal iliko huko Portugal achipine mulenda batika na hemba chima kumairi eti chiranga mutambina vie ndi João Cancelo asirano Rabasa kulanga kulenda pia kuna wane ndi lahirinzi kwa padoko masuli letu litikwenda kuna padusi na mambuli yao walikutaka mkana kuti wano kupirana pirana nyana Rabasa litikwenda padoko na padoko ndi mudzampira kuti andaka sira kuna hembe ya chikumi na chisere nikatakana mushe laenda kere hira shepakati kuna mudzampira kuti kulangako hembe zao haziri kone katai mushe namba tatimina iwo laenda kishweke pia nyana Rabasa kukuta kama shere kwa dungwa ilu ili laenda kia piwa shere apirana wali wa ili wa Portugal padoko na padoko wali kuenda vine hapana pata mangira tai ngati ende padoko na padoko mafambili kiringana ya kamba shwense izwi kutote kwa nise kuenda nalo kumperi wali kutaka mkana ubuda nalo ahirinza masule achichere laenda pila kuna iye nunu shununa jafinkabe meenda shashitere kwenye Rabasa kuna ngaku laenda kia pila pakati patambu kuna Cristiano na mkali la pila kuna hembe chitatu Ruben na vinkabe ngalenda ukulubula maashu kwa dungwa ilu la Portugal asira na wale wairi lahirida cha padoko kuna mudzwa mpira uyu lilikwenda kukudoba kwa majo laenda kumambule kuna wane mudzwa mpira wa Portugal ngabigozi kulu makamaga ndake kwiza aenda kikwiza mudzwa mpira wakuti akalikunza kwa mtambo uyu akalikunza kwa mtambo mufulizo pito wa chiwiri akadaziona iye achipfene sizo batai leko bila time onyo yako aenda padoko na padoko munhereka nhereka kutoti bora ili roneke iro lichifamba na majo mukati mwa mauro ninga ya nyamunsi na aya tichiranga pano apa tiri pakati pakutsaka kuti tiri kulanga pa mtambo iwo wa Spanya na Portugal kuna Portugal Spanya mtambo iyo ya quartos de finale ya kutaka shasha ya vampira mtambo iyo ya pansipense kuti kulanga pa yali izwi yali ku dzirka ku madziko tingati ku Estados Unidos Mexico na Canada ndiku dzirka mtambo iyo ya pansipense mukati mwaka unwe wa mtambo wa zuru zviri na makore makumairi na matanhatu tichiranga 2026 taka shasha apa kuti kulangako uku madungwe mazinji ya muno mu Afrika ya darongotsiwa zvoizvo chihirira mami tichienda kiyalanga kuna kukana iwo wa Afrika dusuri kulangako alihirira na yenango wenango zvense izvo kuti wazvigunda kuku kuti mitambo mikuru iyi yakuti pangamanga zvako iyo kuti neneke zvezera kuku hakubudi tai na kuti kuna madungwe yakuti iyo madungwe iyo yana zvense kuitira kuti iwo wakwanise kutora pamitambo ningana iyo iyi hapo tichiranga pano apa mtambo kuti uli kudziwa yali izvi mu usiku uno uhu kulanga kuna uku bora laema padoko laema kuema kwa likuita uku zviripo zvaitika padoko li Jose wazviona apa zvaitika apa nyaya yako linga ndaonda zera ini
0: apa zviri kupangedzira kuti ashaisha kupindirana ndiyo ndaroda chaiwange mtambe wanze chigumi na shano yo chikwata cho Spanya iri kundima iyo 9 vhiki rwango chikwata cho Portugal.
1: Chadiko, Baena ndiye alikunena bora iroiri, kanati Alex, Baena ndiye alikunena bora iroiri, latimina hembe chikumi na chishanu, mukati mwangu wazino izi kutilinerike kumambule ya Portugale, kurangaku uku mufulizo apito abvine ngalinerike, lanerike na timba la hili nzuga mukati matambwe, kuna polo Spanya, mangamanga, lanerike labuda kunza letu kwa tambwe, lakutilikwe ilo pakona ya mambule, kanati Ponta pe ya baliza wangilike chiputukezi, linerike na dungwe ilo la Portugale, tichitanguna apa ndi alikuenda kiali togora mudzampira na bi Diogo Costa kuti aone kupira kuna wanyao yache yeo alikuita donzi uyu alikuenda kiarangana itembani uyu Ruben Dias alikuenda kiaranga pine iwe ningabata bora itajali isu chende kemuna madzi nkhanga tine kurukupitsa kokuta alikuenda kemuna madzi baba
0: ho kurukupisa kurupangidzira kuti kurukupisa zvo zviro kwazvo inguva yekuti ari kumboti zorere chimseso chimwe nohafu kuti aoneke chimboti apinde di papa opindazve kuti ambozorora padoko uriona mutambo kuti iri nguva yekuti wakutanga kudziya zvakutanga kuziyana zvikwata takuona ngozi dzakuguma ku nai inovhikirwa ngo chikwata chimwe na chimwe pamutambo mukurisa u wanyamase wokuti ngana kubia kwaita rutambwa kunyika nhatu Mexico Estados Unidos pamwe pano Canada Canada kutoti Ethiopia yakabudiswa kunza ngo chikwata cho Egypt chikwata chona chomu Africa muno icho chakandundira kunza chikwata ichi kuti nyika iyi iri kuonekawo yechigadzirira ku yekuti iri kutambira mutambo mukurisa idzidzo pasirino rese mutambo dzekuti dziri kudakadza ngekuti taona zvishamiso zvo zviro kwazvo chikwata cho Spanya ichiita choshona chiri kutambira chikwata cho Portugal pamutambo uno tiziya kuti chikwata chokuti chakapangidzira ubaba ukurisa kubvira mambo madzo fast group kunyango chakaona wandende pamangange akaoneka chibuda no chikwata cho Cabo Verde mutambo wakaita mbiri pasirino rese ngonda yakupangidzira bora kakaizwa ngechikwata cho Cabo Verde akaita mangange pasina wakagoresa ndio nda kuti chikwata cho Cabo Verde charombwa chakandotwara mbiri yona iyo kuti chakapangidzira bora kwaro kunyango chaakunza chakabudiswa kunza asi chakapangidzira bora zvakatangira pamutambo uno wakutanga pokuti chakapamuswa chikwata cho Espanya ngokuti chikwata chikurisa asi pamangange aonawo mangange kuti akashupa maningi kuchikwata cho Espanya.
1: Chadiko, tiri kulanga mtambo iwo wakuti kulanga ku Portugal na Spanya izo izi waenda wale kumwira mwira madzi kuti ya kwanise kuhira ninga malingiri keita Jose achepine kurukupitsa hapo ungati kurukupitsa iwo ningana mtemo unalangana rabora unapine pananguwa inakarotine mufuliza pito achepine endani mwira ni madzi kuti otimuza hirire daire pano mwaona hapo ndiyo ninga yali izo kuti kulanga ku waenda kia mwira madzi kuti otidaire pano waoneke iwo wachihirira wachipangana izo izi kutine linga uone iwo kunyangaza apa ni ngati kona mupfunzisi wa dungwe iruiri alikuwa pfopfuwa matri mungati wangazono izi kutoti daire pano waoneke iwo wachihirira na nzero zinango mwaona wachipfuyo matri mukulanga pano apa aliko bvine iwe ungahirira wende kia batamushi mbuto ya katia wana hapo iwe ungahirira wende batamushi mbuto ya katia wana mwaona ningana izi tichinangwana apa kupirana kukuita mabora aya dungwe la Spanya liripamberi kudzati Portugali ilikusalia padoku nete ngenda kia ona tingati ipo pali kupetuka makumi mashanu na kapfemba kubuda muzana kudungwe la Spanya kudzati makumi manai na kabodzi kubulira muzana kudungwe ilo la Portugal kunako tine Spanya ndiyo rugana baba ukuru kupindao Portugal mukati mwa mtambo ningana iwo uyu kupirana kwa bora tingati mukati mwa mtambo ningana iwo uyu ndizo
0: vizo sozero kwa zona zario mtambo kuti uri kunangiswa Cristiano Ronaldo kuti ndizo zvachaoneka chita trimungo ya kuti amweni yake ombiri pasirino kuno zvakaringana nebora iri remurenje rinochaiwa ngeatambi gumi na umwe ari mberi ngemagolo tiri kubva pangana Messi na Mbappe ana Haaland ari mabora ona magolo anokwana kuita manomwe Cristiano uri kure kuguma chidanho chona chochocho hino nyamasi uno afariri a Cristiano afariri wechikwata cho Portugal ari kunangira akanangira hope ya Cristiano kuti ndizvipi zvachaoneka echiita merano no ombiri yake kuzoti vamweni akanangisirawo kuna yamari uombiri wokuchikwata cho Spanya
1: Chadi kuti chinga bana apa wadi hirirana kuti akwanisa kuendelea kumbere bola la Tuska na Manza na dumbe iro la Spanya huenda kia pirana kumasule padoko kwa dumbe iro la Spanya huenda kia pira kuna Tabasa la hiraletu kuma mbure kuna muzwa mpira Unai Simone mufikira mbure pa dumbe iro hiri hali kutaka kutanga pire kuna wani munguwa zino izi huenda kia linera mukati matambwe kuna nyana Tabasa batikana Portugale wali kuhuko dumbe la Portugale wapitaka kutia apirana apira kuna Mendesh Mendesh yankabia vungiri kana Spanya labuda kunza la kote loneke ilo chituska na Manza mungu wa zino izi na dungwe la Spanya lili kuenda kia Tuska na Mendesh adatimina hembe ya chima kumimashanu na kanati makumairi na chishanu tingalange kamizola numero 25 wali kupirana liyali izwa Tusa na Manza kumberi kuna Spanya liyana nkuma laenda pakati patamwe kuna dungwe ili la Portugalia nerao apira wanya Tabasa laenda mpakobisi nyawiache apira kuna kukutubu kama vere la hili la padoko pakati mara watamwe laenda kaya nerika kukutubu kama alchum kwa dungwe iruiri kuna hembe iyo ya chi makumairi asira na Tabasa kukulanga kukulanda kia pirwa la pirika kuna nyawa ya Tabasa kukutubula kama lashu kwa dungwa iroiri walikupirana wa iroiri kuku kutaka nkana wabuda nawa hili nza padoko kumasule letu pakati na pakati patambwe kuna muzwa mpira wakuti kulanga kuku walikuenda nalo kutumuna nalo anda kia pira manga manga li kuku ndi muzwa mpira simila hembe chisere nkabe padoka sira kuna Mendesh Mendesh itaotone anda kia pira kuna nyawa Tabasa kumasule letu kumasule kuna muzwa mpira wakuti kulanga kuku walikuenda kama mhereka apira kukutubula kama ashu kuna muzu apira tina hembe chitatu ya chitatu Ruben apira kuna Tabasa kumbere padoko kuenda kina kanoti enda naru enda kiasira kuna wani muzu apira kute kulandaka vunkirika na Spanya ilikuuko ndi muzu dumba Spanya walikupirana pakati matambwe enda kanera kumbere ilikuenda naru kana urubu naru nkaba vunkirika na Portugale enda kiapirana na muzu apira kute kulandaka enda apira muzu apira kute la hirira padoko enda kiapirana masuletu kutuzuna tambwe la dumba ilo la Portugale wali kuenda padoko na padoko haenda kia pira kuna muzwa mpira uyu kuti hembe yache hairi kuna kana mushe haenda kia nera letu mkumberi kumberi kuhuko kuna muzwa mpira likapaditi alikutaka kuti apire kuna wane akupapansi fulisa pita vine sito batai muna konzana mufulisa pito alikuenda kia vine mulukuzwa kunyangara paremwe muna za konzana ndepo tingenda kiaona ngati wane mushe apa likapaditi zenda kia hirira masule padoko mwaona bora kuna kakulia ina Spanya alubuda nalo Spanya munhereka nhereka walikuenda naro wa Spanya alikuenda naro kwa doko walikutaka kuti apirane wapira nyawa Tabasa laenda kia piwa kukundobla kama asho kwa dungwa iruiri kuna muzwa mpira wakuti kulangaku laenda buda kunza da kuti roneke iro lichi nerka mungu wa zino izi na dungwa iro kuti ndi dungwa iro la ndi kanto kanto da kuti nerka na dungwa iro la Spanya alikunera ndi Alex Baena ndi alikunera nera ndikona ya chwiri ize tingenda kiaona kudungwa Spanya
0: sio kwazo nazari
1: ndikona chwiri hapo
0: ndizo nazari
1: chadiko yanerka izo izo kulanga ku ina Spanya anera pira na Tabasa walikwenda kumambule wapirana enda pira kuna uyu ana matsisi makuru tingalange hemba chimba kumaira chinai ndi mudzwa pira vie kukurera sira Tabasa nena nsinga makamaka kuna wani enda barikana mudzwa pira makamanga walikuku wenda kia dzamkana wadzamkana ukalinkano kuru kudungwe iro
0: la Spanya Nazario ndrukona kuti chikwata cha Portugal chinofanira kuti chiti jenge mungu waino ngekuti zvinozoshupa maningi kuzogogoma kuri kuchaira kuda kuitira kumangange ngekuti nguwa nhando mushobo rutamba chikwata cha Spanya chingakangaidzwa chikwata cha Portugal hino inguwa ya kuti chinyase kuchinja machaira churukita ngekuti hazifaniri kusia maningi ndima huru ya chikwedererwa ngwe atambi ochikwata cho Spanya
1: linga one Cristiano agwa pansi iya chipangizira ninga konzeka bado kumwendo wache uyu ngatone apa aenda kya mtsika tshala
0: nyo yache ya watsikwa dzosure ndambo chikwata cho Spanya
1: amutsika apo apo munakonzana liyali bola la nerka na dumbwa la Portugale buda chidzwa mungwa zino izi makamanga buda kunza kuti ioneke chituska na Manza na dumbwa la Spanya wa Spanya ndiyo kuti kwanza kutusa nkabe ndi Portugale kutusa tirikona ndi Mendes alikwenda kutusa uyu Mendes adakuti alitus mungu wazino izi tichiranga mapindi makumi matatu na libozi alikupinda kanote 30 minutu zaira njiwa barungu mairi aya bola la tuska kulanga kulina Spanya wa Spanya nkabi wafunka ndi Portugale kumperiko kuna wani magamanga alikuendo watamangatamangalo wafunka ndi Portugale hembe chisere tichiranga mbuzi wapira na Bruno Fernandes nera kumperi alikuuko ndi Unai Simon mufikira mambule wadungu la Spanya atasimina hembe ya chima kumairi na ya chitato na nguo zaache yes datinga na mshobo wa makole etingati wa Zakori Azuli kulangako apira ya Shabasa pakati patambwe alikuenda padoko na padoko munhereka nhereka wa pirana wa iwo wa Spanya kulanganira kumberi mangamanga wali kuko ndi Diogo Costa mufikire mambura atsimina ye hembe ya ku kanoti hembe ya kutoma ana nguo zaache yes mshobo wa Musoskwe anda kenera kumberi kulangako labatikana ngwa Spanya mangamanga alikuko ndi wa Portugal Masule waenda kia traka utapide nguna wani waenda kia lihirinza mkati ya matambwe kuna mudu wa mpira kutu agwa Cristiano alikuza kanati nikakulanga mudu wa dungwa ya Portugal waenda kia pira kuna wani manga manga pirana wa Spanya kudi zeti ingenda kiona ningana Cristiano kulanga wati wali kumujara kana wati penangu pale au vajukunda Cristiano ui na wati ingenda kiona alikufaliwa mshimushe ne
0: arikufarwa atambi anozikwa na anorombo akandovarwa chashigarire ngekuti munhu wese unonga endoti andomona naro zviya kutoziya kuti ndizvipi zvanoneka chiitike ngekuti izvo zviro kwazo Cristiano ana pake kana kuri bata pakati pe ground daro akarivhundura ndiye kana rinoita ngozi kunha ndiyo nda chirombo akandomufunga anobora zvanofungwa kamari ngekuti
1: ndingaone kana mambure landa kia hirinza mukati matambwe ha ukaranga
0: ndeiti uri kufungwa ngekuzikwa nakaanoita kuti abata zviya paanonga ari bata ndirona nganyanya kuri bata so paanori batepo ari chaya ndiona inonga iri ngozi hurisa
1: apo nakadzvirike ngakuti apo rugari aka masule kudza kwari kuti uko wanga pusa wachatagoleske
0: ndizvo zvindabia chanazare kuti zviri kushata kuchikwata cho Portugal adikani kujairisa maningi aya oshipanya kuti aoneke chikwedera kuna iyanovikira ngekuti ari kutamba kubvira mundima huru dakara koguma mundima doko inovhirwa ngochikwata cho Portugal ino zvakadaro zvazviyanonyamani kudzijaira
1: chadiko kurangako bora linadungwa ilo la Spanya Spanya ningandia wali kuita ningali kutonga bora ilo iri laenda nereka magamanga pirana Shabasa izvi kurangako wali kutsvaka mukana padoko munhereka nhereka aenda kia pirana pida kuna hembe yakuti kurangako hari kuna mushe asira kuna mudzwe pira tsina hembe chikumi na chishanu apirana pakati napakati kuna wani umambure wali kuenda pada kudoko tsvaka mukana bvunkiri kana wa Portugal wabuda chidzwa aenda batkala gwisana pansi gwiska mudzwa pira wadungwa ilo la Portugal kurangako da kuti ironeke iro lichikwa pansi linerke na dungwe la Portugale mungu wazino izi akada kuhisika mudzwe wa dungwe la Portugale atatimina hembe ya chikumi na ya chibodzi ndi João Félix ndepo boda kuti linerke na dungwe la Portugale linerke na mudzwe mpira atatimina hembe chikumi mairi na chishanu Nuno Mendes ya pira na Shabasa manga manga la hirira kuna Costa Diogo Costa vinkabi mandi tumio basi hindi kuna wani kuna wana Shabasa hali kutaka mkana manga manga kuhuko enda kiali kuhisa kumberi labda kunza kachicheri kaligusa kunza ndepo kuti tuske na manza mungu asino isi na dungwa ilo la Spanya wa Spanya tusa pirana wa pirana wali kulanga pali ali isi kuna hembe chima kumairi na chiwiri ngalikana mushe enda kia pira kuna wani ya Shabasa ni hembe chima kumairi chitari kawanga vitinya ndiyo hembe chima kumairi na chiwiri ni mudu mpira anabvi kudi Jose hatina na hembe hui kuna kwa timbani wenei uyu
0: we hanzio chima kumairi na piri
1: kuna kwa hatina hapa
0: na zvipo zvakangaidzika apa makumairi na piri chikwata cho
1: Portugal
0: na datina apa nazari
1: ndio Portugal ndio Spanya
0: Spanya
1: ndio Spanya re
0: atina tsenyasa kuona tuone mapepa amweni apa kuti dangani tingamuona kuti ndiani zina rake u numero 22
1: chadiko wa Portugal ngabe wa Portugal kuna kuti hakuna tai mudzwe na pita tsime hemba chima kumana chiwiri hakuna ndi wa Spanya kuna ngako bora na dungwa ilo la Spanya tichitanga ndiye di ande hemba chima kumana chiwiri wa Spanya ndi Pau Kubarse ndiwo walikupirana pakati pa tambwe walikwenda kumambule madungwa ilo ili makamaka wabvukiri kana Portugal walikupirana lilikwenda masule padoko hirinza kuna mudzwa mpira kuti kuna ngako aliku enda kapira kuna munya shabasa kumberi kuna wani ndi kapita wadumpairo hili Cristiano, Cristiano Alkabi ngali hili padoko apira ka iye Cristiano alikuenda enda kapira kuna shabasa kumberi letu kuna hemba chikumi na chibozi kulanga kwa enda kuisika pansi fuzi zapita vine bora kari enda kumberi mchalono ndimwe wa Portugal waenda kapirana kukunubula kuma la marju waenda kapira kumberi letu kuna hemba chisere wadumpairo hili ndi Fernandes Fernandes ya musikiza nyo yache ali kutine padoko na padoko yema haninga tamangita ini nakuloti bulali likuenda laenda kuma mbule kuna wani laenda kia hirira lingapati gosi laenda kia batka ikalingozi kuru kudumba ilo la Spanya hapo Unai Simoni azenda keta ubaba ali tatira haita ukizi kuna ngako pana mudu mpira wadumba ilo la Portugal tingarange hembe ya chi kumi na chibozi ndi João Felix ndiye alipansi yali izwi linga wone ze yeah. Kachairike kaita Cristiano wakaona yu linga wone
0: apa izi nizo zinodikwana ngekuti uku kanga kuri kuchaya kuti ya gores
1: kukachaira masule kuchaya kudanga zvache
0: uye wanga kangwara watambe mu chengeto nhawo chikwata ichicho Spanya nizo zvitabuya zvangu ndambo zvibuya apa kuti chikwata cho Spanya cheikwedera mani kuna inovirwa ngo chikwata cho Portugal asi chikwata cho Portugal cho Spanya shuriye nakuziya kukorovera mukana ngekuti ultima hora kana kuti nguva yakupedzisira ingazoni kachichema chikwata cho Spanya kuchema mukana inge kuti Portugal kana kutama kuwanda kuguma kakawanda kunhaino virungo chikwata cho Spanya asi yazondo gumeka kuita zviro zvinooneka kuenda kwagoreza nyanguse imwe mangamerombwa muriyo ino hapana zvimeoneka mechita ngekuti taona nguva yakareba chikwata cho Spanya chechitambira mugraundi kubvira mundima doko mdi mahuru inoviru wango chikwata cho Portugal asi apana ngozi ya nyasa kuchaiwa ya batu wange simba nge mvigili uchikwata cho Portugal asi taona hapa kukumakaita Cristiano basi zada kita zisha misu
1: chadiko kurangako laema padoko wale ukuru nzira kutilone ki ilo lichinerha mukati mwa nguwa zino izi mchipinda imo mapindi makumi matatu na masere na hafu kudzua kwa ita mtambo iwo uyu tichiranga siku ningana uno uhu kuti tichiranga na apa madungwe mairi aya yali koneka iyo yache ninga kutsasana nsimba padoko ese tinganda kiona kadzirike kana vikudziwa chachaiko dungwa iro la Spanya lili pamberi mukupira na bora ese Portugal ili kusalira padoko na kula kuti tingati ubaba hwense uli kupangizika na iro dungwa la Spanya mukati mwangwa zino izi tichirangana apa bora la nerka lina Portugal nkabe ali kuko ndi wadungwa wane labatikana wadungwa la Portugal kwisika pansi mfisa ripito wa chibvi nsizo batai muna konzana idwani munhereka nhereka mchika onana kuitote mwleke utai kukonzana wakuti akaenda kia gwiska ni mudu mpira na vie João Felix ndiye agwiska izwa hivyo bora kutiri nereke na mudu mpira na vie Nuno Mendes ndiye alikunera bora iruiri adatimira hembe ya chimakumairi na chishano anera kumberi kuna wani kuna mudu mpira wakuti kulangako kunubu kama alchu alatimira hembe ya chimakumairi wadungu la Portugal autaka mkana labuda kunza la kuti inoneke ilo lichikwa pa mambule mungu wa ino i lida kuti likwe pa mambule ningati hanatai kusela nkabe ndi kona ya tambwe kantu i ilikunerka na muzi wa mpira wadungwa ilo la Portugal tichiranga kodi uya likwene kenirai uyu tingalange ndi muzi wa mpira atsimina hembe yachi kumi na yachi boards
0: kumairi na shani
1: ndi Mendes hapo kuna kwa tipa mabora ense ni kwa pansi ya kunerika na Mendes
0: na Mendes nona kuno tembega maningi pa mabora aya oshikona
1: kuna kwa tipa iye ndiye alikuoneka ukotine anga kwa niseo kunera vinaoneka
0: zero kwa hazo haku ziana
1: chadiko kuna ngaku bora kunerika kona tambu kwa kwa kanto kudungwa ilo la tingati anakuzera ndi kona ya chitatu kudungwa ilo ya Portugal mungu wa zinu izi
0: ngoe chitatu ho nona kutinge chitatu di Nazario ambona ngira tone apo pa rashikonyo yako kuti tingakwanisa kunasira tochaiwa
1: ya Nera kana Simba magamanga labuda kuunza ya ikalingozi kuru ikalingozi kuru ilo la kuti Ranerka ese tingenda kiona hapa Unai Simon awa grana ubaba kuru na kuti ili ikali sale padoko tilione kilichipinda linga wone kanirika itaka kuona ah laenda kianirika na mudzwa mpira ah lanira pa laeta chipangi inde pa muti
0: depeto kuna yanga ringozi hurisa ngekuti mshobo wari nera ndona apa Nazario mtambo chikwata cha Spanya wadato zibarira zengozi
1: chadiko ratuska na manza kuna dugu la Portugal kupiriko mufurisa pito andeka emesa
0: achipi wanda kwa emesa nuna anga kashasha kima nuna zipo zaone kaze chitika arukumbo buirana urukumbo pasa ubaba urukumbo pasa utongi muri zonyere mkatime ground
1: Ndizo chade tichiranga wano apa bora da kuti likwe li Kratuska na Manza Latuska na Mendes apira kuna Rabasa ahiri nzirika iye Mendes padoko na padoko ita kalinera mangamanga kwa Spanya vunka wa Spanya vunka laenda batika tuna wani ndi dungo ilo Spanya wapirana walikupeta nalo buda nalo ngabali ngozi kuru mangamanga utamanga nalo laenda kia pirka kukutu labo kula marere kwa dungo ilo ili lirikuenda kwa dungo ilo Spanya walikuenda nalo mherera matambwe vunka na wa Portugal ngabe funga ni Spanya padoko na padoko ndikuhirira pakati patambwe wapirana pakati ndikwenda kumambuli ngabali ngozi kuka gwiska aenda kia gwisana wagwisana awa walikutsaka kuti penango dzete penalty
0: ah maji ndikona kuti apana chikuru wati ya wachaiwa pachisi sino chomurenje mutambo chikwata cho Spanya asi ndinona kuti muridzonyere azikusvikanda mukonta wati bhorangaro onekere chenderera mbere ndizo zvinodikana ngekuti makadondoti chidoko basi maridza chidoko maridza aridakadzi bhora
1: kangoti anguza azviona
0: wazinguza ehe wazinguza
1: ne ndijalo bhora ririkubuda ndungu la Portugal walikupirana kuti zvino mambure yao padoko una padoko lirikwenda wapira kuna mudzwa mpira kuti kulanga kulaenda kuna ndi hembe ya chisere hembe ya chisere andikalituma pakati na pakati patambwe kuna ndungu la Spanya kuko wa Spanya wabata wapirana laenda kia avunka ndi Cristiano apira kuna Nyashabasa pakati patambwe makamanga laenda kia mulichisa mandui kuti akazungulire ndi mudzwa mpira uyo laenda kia apirana pa ndungu la Spanya la Portugal ndikalanga wa Portugal ahirinza padoko pakati na pakati patambwe kuna hembe chima kumairi kukhuruba kula marjo waenda kaya pirana kuna mudzwa mpira kuti kulangako arikunera nyakazunguliro tsaka mukana kuti budi naro waenda kaya pirana hirira padoko masule walikwenda munhereka nhereka hanga tamangitaye abvi hapana tai zvakutamangira nakuti nguwa zichalipo kuna mapindi makumi manai na mashanu kumberiko yangapira aya tichanga na apa pakupinda mapindi makumi matatu na kamati manai na matatu na hafu tichanga 43 minutu zvi imeyo lina Mendes Mendes magamanga alikuko tingenda kiona laenda kia vunkirka lina Portugal walikutakankana wapirane apira kuna Mendes tatone ende kalikwiza kumambure alikuko Simone chipindangu ile halibuditai nakuti ineo ndiri pano halibuditai ese bora ngalinerka chipansu wapirana aita chakopira nyana shabasa na manza kulanga alikubuda nalo padoko na padoko alikutaka kuna wane kuna dungwa iro la pa Spanya walikwenda naro mukati mwangosino izi tichiranga mu husiku huno uhu pamutambo nikana uyu apira hembe chikumi chita nhatu wanda kapirana kumberi kuna hembe chikumi chishanu ndi Bayern vinga hirire padoko padoko haya apira kuna uyu wanaona iya chipenda penda tsisirache aenda kapira kuna ndi Bayern vinkabe ngali hirire padoko na nyatsima kuru kulangako aenda kapirana Rabasa padoko masule alikwenda naro padoko na padoko mhereka nhereka wanda kapirana kupirana uku kupirana kwa chupwero kutai padoko mu tuna duzeretu lirikwenda mambure ningabali ngozi kuru mangamanga la hirira kali ngozi kuru mambure ndetu kana Simba enda ke kwisa ndetu ku mipando kuda gara wanhu mapindi matanhatu ali kuingizirika mukati ngozi isi mukupera mapindi makumi mashanu na kati manai na mashanu tichiranga 6 minutu za compensação apo tingenda kiona Jose mapindi aya matanhatu yaingizirika aya na kuyema ema kuita mtambu uyu kuna kuti haona dai kwana mapindi aya kana kuti penangwali acheba
0: Nona kuti zvinopindirana Nazario ngekuti tambona msesodzambe mwadziya nukumbo ima ima kaya wanika chita kia kunyangwe oripo kunyanya kui ima maningi mtambo mtambo kuturu kuhamba maningi asie murizonyere wazona kutusunupindira no maseso mtanatuzo zanga zisikazi adizigu shata nini zaita mshano zanga zakando nakabasi zirimu kwanza nazari
1: chadiko pachuna pana apa alukutuwa pindi lakutoma apa mapindi matanhatu ya ingizirika mkwasuna izi kanaote 45 mais 6 minutos iso palupinda 1 minuto mapindi ya ingizirika aya tichenga pana apa lirikwenda ngozi kuru raida kabarikana Simon mufikina mambure hirinza ulungula Espanya lirikwenda pana kuna doko nichiranga Portugal 0 kanaote zaira njiwa Espanya zaira njiwa obasi kanaote 0 basi iso jwense walukutasana nsimba mukati mkwasuna izi 0-0 makundu mairi aya esipa ule koti mbozi akundi apa mtambu uyu ungaenda mkupira mapindi makumi mapemba wachitazana wachizati waoneke wachidrazwe mapindi iyo makumi matatu wangatazana na atu basi wachati waende kunyampi pipi kwa watima grande penalitade ishi ishi zwense pola likwendo mambule manga manga nirakunza tingenda kiaona uyu karikunza kwa mtambo nienga deka anirakumambule chipinda deka halina tayi kutenderika
0: wanga harikunza ya mari mtambo shikwata shoshpanya
1: akari kunzadi kwa mtambo iye
0: wangari kunzadi ho wangari mberi wangari yoega wangari katidariki ya mwini ya kese ya na wangari ngomberi padoko ya mari mtambo shikwata shoshpanya ndiyonda arizonyera nyasawusu unasaka naka
1: chadiku hapu nede kwa wana deka hawana tayi kuliza kunangako iya karaponya kali basre ndi swadi wadi kanuwe tichangona apa bora renda kia MS Kapadoko anyangaza kupindira mudzu wa mpira wadungwa iro la Portugal
0: washaisha nizo zero
1: kwazo kia mpia ndare nyawo yache
0: mpia ndare ngo Simba azudikani mubora ndi waimi wazona mrizi wonyere ruda kwoni karichi chaiwa ndima ya kuti kuduze duze nundima huru nufikiru wango chikwata cho Portugal uru mutambo mkuru tukona nyika zukuti muno atambi ombiro kuti kuanuzi ya kuchaya pariripo wabu wana paringaita ngozi kuchikwata cho Portugal tukona apa yamiri mutambo chikwata cho Spanya na mutambo huanzo shigumi na sero chikwata cho Spanya akaima tiziru njeri chachaiwa ndiani apona apapapa
1: chadiko hembe ya chikumi na chishanu wadungwa iro la Spanya ndiyo wada kuta kwanise kunera mukati mwa nguwa zino izi techilanga mudzi uyo kuti kulanga kwa nera na zimba kumambule laenda kebat kana wadungwa la Spanya manga manga labuda kumunza kalingozi kuru i kudungwa iro la Portugal hapo algo vine ngalikwe pa kona ya mambule kana wati ponta pe ya baliza inerke na dungwa iro la Portugal mukati mwa nguwa zino izi techilanga anga pano apa dakuti iro linerke na dungwe la Portugal mudzi wa mpira uyu akuti tichiranga pano apa dakuti nerke na mudzi wa mpira wa dungwe iro la Portugal ndi Diogo anera apira kuna nyasha basa labati kuna hembe chisera enda kusakunza dakuti oneke iro lichituska na manza na Spanya tusa apirana enda kialihinza masule padoko kuna nyoyache tingalange kuta mudzi wa mpira kuti kuna ngako heri mshu hembe achi ya hili nzirana kumambule yao wali kuenda kia zwana ngozi awa na kuloti kuhuku linga batuka pamambule letu basa lumbula Portugal lenda kia hili nzamukati matambu lili kuenda kumberi padoku na padoku wali kuhuku ni mutu mpira wa Portugal avunga tichiranga mutu mpira uyo kuna kia sila nyo achi ya basa lenda kia pira kama sule padoku kuna mutu mpira kutikula ngako kuna naro hembe achi kumina chishano wadumpa ili tingilange Neves ali kutine emani ndone dine kuti ndipiri wani ndipiri kuna wani mukati wazono izi enda kia pira wa basa hili nzirika iye Neves sira kuna mudzu mpira uyu wakuti kulanga kanaenda kumberi kuna mudzu mpira manga hapana time nakari huko labuda kunza kuti ronekeke ili chituska na manza na hembe ya chikumi na ya chiwiri tichianga mudzu mpira na vi Pedro Porro wa Spanya atusirana wapirana walikwenda padoko na padoko mungu wa zino izi renda kia pirka pakati patambwe lina iwa wa Spanya walikwenda nalo padoko na padoko lilikwenda kudungwa ilo la Portugal makamaka kumambule wakuti kulanga kuna mpira kuna hembe chima kumenda chinae kukurela sira na rabasa ndi mutu mpira kuti laenda pirika kuna wani laenda kia buda kunza kuti tuske na dungwa ilo la Portugal munguwa zino izi kuna hembe iyo ya chikumi na ya chisere Pedro Neto la tuska apira kuna mutu mpira nyawo yache ndi apira kuna mutu mpira uyu wakuti kuna ngako ya ndikpanyula kumberi kuna wani alinira na simba lidikwenda kumampule ya Spanya manga mufuza pito laenda kemesa chipi anyangasa kupindira wa Portugal anyangasa kupindira kupindira mudzampira tsimira hembe ya chikumi na ya chibodzi etingalange iye ah aenda kiamfua linga one linga one linga one aenda kiamfua kwanga kachicherka
0: enotambika mbora Nazario asi wangpoya zvaoneka zviro zvekuti roda chai wange mushengeto nha uchikwata ichicho Spanya
1: chadiko kamupinda ndepo dzabvine uri kundipinda yemandi kupfuya padoko nakuti iwe hangandipindi ine ndinapusawo kubzawo ine mwaona ndidya izva vidoni nyandisisa eh kulanga kupola doner kana simone mufikira mambure rungwala Spanya nera nantsimba kumberi mapindi makumi mashanu kanati mapindi makumi manai na mashanu yapera paingizirika yo matanhatu kulanga kuku mapindi matanhatu yaingizirika aya kulanga ku yadiperao daire pano tichawana mufulisa pito achenda kiaemesa Fulisa pito achenda kemesa achipfine endani mwengwire madzi endani mwengwire madzi kutoti udere pano mwoneke imu mchihirira na tsimba apu seti ngende kiona mkupinda kwa ita mapindi makuminimanai na mashanu aya tripi tunda kwa tizuchinjio kuna kwa kuna dungwela Portugal kutoti wakwanise kutazana na kutoti tingende kiona dungwela Spanya ndiyo kana bora kupinda dungwela Spanya
0: Kanda dungwela Portugal
1: Spanya ndiyo kana bora kupinda dungwela
0: Portugal siro kwazo tawana mtambo hukuti zvikwata kana kuti mukono yasongana mukono yabvaka gadzira ichiziya kuti iri kuenda ko stamba nani iri kuenda ko songana nani ngekuti zvikwata zviri kana kuti nyika mbiri idzi inyika dzombiri inyika dzinoziya bora abvaka gadzira chinyasa ko zviziya kuti ndizvipi zvari kuenda ko batana nazvo ndiyo ndataenda kuenda kuona mutambo kuti mama kuma rongomuna omuseso na museso mushanwedzi apana chikwata zvozviro kwazvo kunyange zvanga zvakaandira mani kuchikwata choSpanya asi apona apa chikwata nhando chaikwanisa kuti chingaoneka chichigoresa chikwata choPortugal chaonawo mukana yekuti chaida kukwanisa kugoresa asi chaninga buya kuchikwata choPortugal ngechekuti ngozi dzeoneka dzechionekwa ngochikwata choPortugal ingozi kuti dzenyasa kukuroverwa zvakana kana kuti machairi dzeoneka dzechizwa yanga iri ngozi yeoneka yechibuda kuchikwata choSpanya asi chikwata choSpanya chapasirana zvakanaka ndiyo chanyanya kutamba nobora nguva yakareba asi ngozi dzeti shomanike dzeitambira maningi kundima huru nondima doko nevheruwa ngochikwata choPortugal asi kuzonyanya kurura mukana yekuti yenyasa kuoneka kuti ingakwanisa kugoresa zveioneka zvechitsinza padiro chipiri tichakarira kuona mutambo uchashinja gugomaka achaoneka kechiita kuona kwangu kuchashinja ngekuti maduka ozvikwata zviri izvizvi achaita zvese zviri zvese kuti aoneke chitsiya paya pefanira kuti paoneke pechitsiwa echidura mwanza paya pefanira kuti paoneke pechidurwa ndipona mwanza kuti paoneke pechigoreswa bora asi chiya chinotangwa kugoresa ningora kuti kana kuti chiya chichatanga kugoresa ndicho chichaoneka chino ubaba ukurisa ngekuti mushobo wazviri kumatambira zviri kuoneka zvechiita apa zvinozoti shupei kuti chikwata chizoneka chechipetudzira ngekuti hazviri kunyanya maningi kusiyana kunyange chikwata choSpanya chechiwandira kwa maningi kuona bora kana kuti kupatsana kachiro kuoneka chechiita asi taona bora radakadza bora rachaiwango zvikwata zviri zvekuti zviro zvichaoneka zvechiita mushobo umweni maonero angu padi iriro chipiri
1: chadiko walikanuwa ya madungwe aya yaenda kiapumirana mukati mwangu wazino izi kuitira kuti wakwanise kuhirira daire pano tichiranga pano apa madungwe mere aya likwenda kiapumirana dungwe iro la Portugal dzaira njiwa kuna dungwe iro la Spanya tingati 0-0 kusvika pazvino pano apa apo walikanuwa tikutine tadikwenda wakemwira madzi tichahirira mukupinda mapindi mangasi mundima ningana ya chiwiri ndima iyo yakupisira pamutambo ningana iwo uyu ndepo mukuenda kemwira watu madzi ife tosiya nyimbo iri mutambwe zvese izvi kuita kuti tikwanise kudzwa nakuti mutambo ndipwando pangati ndipwando nakuti palizweyo nyimbo dzakuti vazhinji vanotata nazo ndepo iri kuya mutambwe iyi ndi nyimbo yakuimbwa na Norman Chicote Power inabve iyo munhu ni munhu basi

0: wadikanoe kulanga kuna ukungua zikwenda kaita izo kumi za kusiku na pindio matanhatu chilanga 22 zora jistej minutush kukuti madungwe aya yadi kuhirana mokati matambwe kwa daire pano yananga yali kupima na jinsimba munguwe kupisira kato muma pindi makumi manai na mashano ya kupisira vrenzi izbi ni mitambu iyo chaka shasha ya zwampira kikulanga mitambu iyo ya oitavu jde final kuna kikwi aya ya pansipense kato mundial 2026 ndepo izbi titulanga di ungwela portugali na spanya ndi mitambu iyo kuti portugali izbi titulanga wana apa mukati ma ino afirika kunza kwa dziko la masambiki ilikoneka ijibatsiri kana dziko la angora cabo verde Guinea-Bissau na São Tomé e Príncipe titulanga dungwe aya yense ndiye alikoneka chibatsira dungwe iri mukati mwangu wazino izi zvense tichiranga pamutambo ningana iyo ya mundiale wakuti kulanga kuno uku wali kuhirirana mukati matambwe zvense izvi kuitoti daire pano wananga iwo wali kuoneka wachiti svikisira mazinji aya pamutambo ningana uyu wakuti tichiona apa wali koneka wense ali mukati matambwe mu usiku huno uhu apo wali kanoe tichirangona apa kuti tikwanise kuhirira mukati mwanguva zino izi na mazinji aya wakuti tichiranga pano apa madungwe mairi aya bola raditoma ratoma kwalo raita uku halisati taira ina pindi tichiranga pano apa 0-0 kutuma kwali kuita mapindi makumi manai na mashanu izoipi kulangaku dungwe la Spanya likubuda tichidza mukati mwanguva zino izi waligenda kia pirana wapirana kukunubula kama zvere kwa dungwe iro iri lakuti kulangaku uku bola lili kwen padoko na padoko alera nsimba kumbele letu kuna mudzwa mpira datsimira ye hembe ya chingasi nkhabe alinda kaliponia labati kana mudzwa mpira uyu aenda kia pira kuna ngola Portugal afima kuna koto weta basa zvako alikwenda naro hemba 10 na chisere watamangana alikwenda mangamanga mli musikisa nyao yache aenda kia pirana masule padoko hirinza kutaka mkana wa Portugal alikwenda naro alenda pira hemba chisere kwiza kumbele kuna dungula Spanya aenda buda kunza da kuti ironeke latogor kana mudzwa mpira Unai Simon wadungwa iro Spanya waenda kia pirana kumasule kuletu kumampuri yao walikwenda naro padoko na padoko munhereka nhereka waenda kia pira kukunula kwa nshwere la macho wadumbwe la Spanya alikwenda kia pirana mangamanga kukula Portugal ya vunka wapirana kumberi kuna Diogo Diogo abvine ya mani ndipie kuna nyangrabasa ndiwani huyu ni mudzwa mpira kuti kulangako alipaduse na mampuri yache alipaduse na mampuri yache zoizu waenda kia pira kumberi kupakata mwata tamwe kuna mudzwa mpira kuti kulanga ndi mudzwa mpira o datsimila hembe chisere ngana uzera ndi mudzwa mpira uya dzitsime hembe chisere wapirana utsaka mkana kuti abude naro pakati madoko pakati patambwe pana mtemba iwa pakati kwenda pa ipo kwenda letu pakati tingati ipo pambuta kuti kulanga kapira mudzwa zvabasa kukhunduba kwa marchu lirikwenda bora kwaenda kukhunduba marchu kuna mudzwa mpira aenda kali hirinza masule padoko ali musikisa nyanya yache aenda kapirana aenda kia hirinzirka aenda kia nera mangamanga kumbera buda kunza kuti oneke iro alichituska na manza mungwa zino isi na dungwe iro la Spanya alikwenda kia gurukuta gurukutira mufuri zapito nkudungunya kwa chotako hembe ya 10 na chisere chiranga Pedro Neto ze kuna kwako hirirana awa kuranga kuti trip zvinga mere kuma dungwe mere aya kuranga kuti wakali kuko waenda kia pfuna mwatu kana kuti pirango pale wari kuti ne wachazvona mukati mutambo uyu
1: Tirokwazo Nazario apa turukarira kuona mutambo ushati shupei zviro kwazo ngekuti apa zvikwata zvekuti zvatipangidzira padiro kutanga kubaba kudiri imwe na rimwe hino apona apa pakushota chimwe chichaita zvese zviri zvese kuti chidimure mukugoresa chotobatisisa minduro yacho kuitira kudakara magume mutambo zvakakonera kudaroko mutambo uchatipangidzira kuguma dakara kumaporongamento ngekuti matambiro ari kuoneka achiita aya zviri kupangidzira nguva imweni yakuti ino zviri kuguma magumira zviri kuoneka zvichiti tikuimira basi apa kuona kupamuswa kuchaoneka chiita chikwata chimwe apo napapa
0: chadiko apa pada kuti paoneke ipo pachiruza dungwe ribodzi tikulanga ni mitambo iya wetavo jde finali mitambo iyi ikupangizira kuti ne anakunda apa muna mwoye anakunda apa iye anangali kwenda kia batana na madungwe enangwe kuti ya nera kale zvoizvi kulangaku tichiranga mugobera dungwe iro la Canada lidaoneka lichinerha lidasinziwa na dungwe iro la Marokosh idaoneka ichigulesa mabhora matatu kudzati kana kuti Marokosh matatu kana Canada zaira njiwa ndi mtambo uyu wa oitavu ya finali kuna kuti Maroko chapasiswa izwezwi kulanga ku dumbo la Paraguay lidasinziwa na dumbo ilo la France na bola libodzi anga hirinziri kitai kudzati musondo Brazil idanerha na dumbo la Norwega na mabora mairi wachihinzira libodzi muchiposi chino ichi tichiranga pano apa mtambo iwa kuti wadziwa wapera Mexico yanerha na dumbo la Inglaterra tichiranga Inglaterra mabora matatu mairi kuna dumbo ilo la Mexico awa wa sinziwa pa mwipao apo tingaenda kionashwe pa inango mtambo kuti kudziwa pano apa ndi Portugal na Spain apo kunza kwa mtambo uyu tingaenda kiona munsiku iso zinomwe za mwezi uno uyu wakusa tichiranga mangwana chipiri Estados Unidos wananga likutuwa na Belgica panguwa ziwiri za kuyecha kwa ntiku ya mangwana tichiranga dua zora za madrugada pananga palikutuwa dumbo la Estados Unidos na Belgica kunza kwa mtambo iwuyu Argentina inanga likutuwa na Egypto panguwa izo zita nhatu za kusiku za mangwana tingalange pa zoitoraj mtambo uyu inadzaoneka ichipera panguwa izo kumi za kusiku za mangwana Suisa inanga likutuwa na Colombia pa hapo inanga yapera yen mitambo ya oitavos de finale. Apo tichiranga pano apa panakunda pa mtambo uyu wa Portugal na Spain. Anakunda apa anangali kwenda kaibatana

0: Na jwense kuti tikwanise kukunda ingaluza apa wanagumbura wazinji
1: ana zvino inogumbura zhinji kuti nyika yePortugal inoapfarira akawanda ngendaa yenyu inoapfarira ikadogara kuenda nyika yoArgentina apfariri akawanda ngendaa yoatambi ari kunyika mbiri dziri kubva pandi Messi pamwe na Ronaldo atambo kuti anoapfarira akawanda maningi pasi rino rese
0: chadiko tichiranga bhora linadungwera Portugal munguva zino iza likwenda naro padoko na padoko pakati patambwa tsvaka mukana aenda kia hinsa padoko masure kuna nyazvabasa aenda kia pirika kuna Diogo Diogo Costa munguva zino izi itautoone aenda kali hinsa nera na simba mukati matambwe kuna dungwa la Spanya anyana nkhuma larabuda kunza kuti tione kichitsuka na manza mukati munguva zino izi munguva yakuti tingaenda kiaona mudzwa mpira Nuno Mendes akali munhu wakutamanga izvi alikunza kuna kuti akonzeka maningi pachagwa paya patai
1: akonzeka wazorwadza zvazviro kwazvo asi zvinopangidza rudo pe tukamugara undiro bora
0: chadi kwandi adokuhirira zvine kuti kafambirike akangopangidza kuti
1: kuenda ko
0: kuenda kiauni wankoza yache
1: ehe
0: Ante bora da kuti tuske na manza mungu wazino izi na dungwe la Portugal liri kutuska na hembe ya chwiri wadungwe iro iri tingenda kiaona hembe ya chwiri wadungwe iro la Portugal ndimuti wampira iye anate Nelson Semedo wadungwe la Portugal apinda mundima chwiri uyo Nelson Semedo na kulote mundima ya kutoma kanabatai kulanga kubali kuenda kumambule na wa Spanya wanyangaza kupindira mufulisa pita chibu nsizo batai idwani munhereka nhereka lirikubuda na Spanya Spanya likudzwa kumberi waenda pira kuna labatikana dungwe la Portugal tikona Diogo Costa ndiye ndikali bata mukati mwangu zino izi wapirana apira kuna hembe ya chitatu abvinkabe ngaliende kuna hembe ya chi makumairi wadungwe la Portugal tichiranga iye ndi João Cancelo João abvunkirika na Spanya Spanya buda chidzwa pari kuna kadoko aenda kapirana abvunka na Portugal Portugal khabe Spanya abvunka Spanya ribuda naro kutaka mkana pili kuna wani andakali na simba kukunduboka mavere kuna hembe ya chikumi na chishanu ndi baena baena vinkabe mungozi kuru andaka koneska na Portugale andaka pirana kristana pirana nyabasa ndi mutu mpira kuti kuna ngako buda naro kukunduboka mavere utamanga tamanga tamanga naro tamanga naro alikuenda naro pata kuna padoko kutaka mkana posi pitata hirinza padoko masule alikulinga kuna wani andaka pira nyabasa kukunduboka mavere alikupirana padoko na padoko nyaka zungulile chapakati andaka pira nyamiache hirira padoko masule walikumuonesa ndondo nyau yao aenda kiapira kuna hembe chikumi na chisere nkabe hiri nzirana laenda kiapira pakati kuna mudzwa mpira ndi mudzwi uyu wakutada tsimina hembe ya chitatu wadungwa iro iri ndi mudzwa mpira vye Ruben Dias Ruben apira zvabasa laenda kiapira kuna wani ndi mudzwa mpira tsimina hembe kuna chishanu wadungwa iro iri ndi João Neves Neves avinkabe ngaliende padoko kuna wani mutambwe likuru ngabale ngozi ku hirinza padoko Portugal alikwenda naro laenda kiapira kuna mudzwa mpira ndi mulanda kupira mumanza mamudzwa mpira iye tingati Unai Simeone kuna kuti Cristiano apa aluzazwe mkana ukuru uyu wakuti deka labata mushe kulanga ku deka tadikulanga zvinangu
1: zvanga zviri zvinangu asi wari chayango simba wapasi ndini matindi Simeone wari chayango simba mushobo wanga kaimandona Cristiano zvaenda kotsinza kuti aenda kuenda konyasa kuti tambira uye yadzimbikidzi ari kande munhamu novirongo chikwada cho Spanya ndio nda waenda kuti tambira ngochi ngoma ibvi dwazori kanda pasi kuti azenda kodzimbikidza aenda kuenda kuri chayango moko gomurenje gomurenje kwao zvaenda kuenda kotsinza rikaguma rikaremba kumuchengeto nhaka ribata hake akarerukirwa
0: chadiko bora lina mudzwa mpira tsimina hembe chikumi na chiwiri tingarange Pedro Porro ndiye na bora pira nyazvabasa padoko na padoko walikulingana kuti nemba ane zvachenenga pire apa aenda kia linera pira nyazvabasa aenda kia na kepiwa mudzwi wampira kuti iye adapendapenda tsisi rache na pendi ya kuchena kana kuti mushobo wa kuchena izvo tikulangako aenda kapira kuna mudzwa mpira tsimina iye hembe yache makumairi na chiwiri wa Spanya walikupirana wali wairi waenda kia hirinza padoko masule wadungwe wa Spanya walikwenda nalo padoko madoko walikupirana tutaka kuti wakwanise kulinirira kumberi laenda kia pirika kuna iyo hembe ya chikumi na ya chipfemba alikutaka ngana vunkirika na Portugal mangamanga wapfunka ndiyo wa Spanya mufuliza pita zibine maenda kia vunka esensi soba time wano mazenda kia gwisa mudzwa mpira na vye João Félix mungu wa zino izi wakuti ndiye agwisa kapansi aenda kia mpia ndare nyo yaje Muna konzana kulakoti anyangaza kupindida iye Lamine Yamal bola likubziwa na Portugale manka likuko ndi wa Spanya wa vunka alikwenda nalo kama mbule mutambo likulu kabale ngozi aenda kia mshisa mandui alikwenda nalo nena zimba la kuira mambule labuda kunza aenda kia lusa nkana ukuru uyu deka liga wapansi kulangaku uku deka tadi kulangawa finangu nakoti iro ukalinkana ukuru kudungwa iro la Spanya aenda kalikwi zani mtu mpira ana vie Pedri kulanga kuna watu linerike ilo kona ya tambwe na Alex Bena ndiyo alikupiwa kutia kwanisa kunera nera na simba kumambule la manga Portugalia vunka kumperiku barikana Spanya hirinza laenda kekwira labuda kunza watu linerike ilo lishinerika kona ya tambwe Mungu wa zino izi ilikuenda kia nerika kona ya tambwe iyoi na mtu mpira tingati iye ndi Bena Alex Bena alikwenda kia nera kona ya tamke i kanoti kanto iyo i pontape du kanto la kutu nerke iyo na mudu mpira Bena mungua sinu izi Alex Bena iye kuti kwanise ku nera tamanga nera na simba kumambule leenda kekwile mumanza ma Diogo Costa wakuti kurangaku uku aenda kia tusa wana manza pira kudanya shabasa lilikuenda mukati ma tambwe iruiri paloku na doku lina Portugale waenda munhereka alikutaka kutine aende nalo munsimensimane aenda kia hinzirka aenda kia pira kudanya shabasa kuna di mutu mpira tibila hembe chwiri wadungwe iruiri tichiranga mutu na vie Nelson Semedo vinkali hirire padoku la hirira kuna wani di mutu mpira wakuti hiriku neka mushita hembe acha nekali kuiza kumbeli letu kunukula kumula alamatu kuna mutu ya mpira tsimine hembe yachi makumairi na yachi tatu vitinya sila nashabasa ni mutu ya mpira kutikulangaku wahiri nzirana walikupirana manga likukula kuizika mzauru na dumbula Spanya likuna naro wafungirika na wa Portugale ndi vitinya vinkabe kulangaku kutoka mkana budi naro apiri kasu iye likuenda kia pira kuna wani ndi mutu ya mpira kuti laenda kia pereka kuna iyo Spanya waenda kia pereka mfuliza pito aenda kemesa kude aitukanyi uyu mtu mpira uyu tingati Bruno Fernandes
1: apa zaitwa mtambu azizikuoneka ngonda yakuti zviri masuremo asi wazozwa kuruhwadza nguwa imweni mboba aoneka chigara pasi ngekuti kusureka kupindana kaoneka chiita sureyo ndipo pa anona kuti wachaswa akazwa kuruhwadza pazodarikwa zvimuseswanyana kana kuti zvimuseswanyana ho ndipo pazoneka chizwa kuruhwadza kagara pasi muridzonyere wazonyisa kuda kumbona kuti chii chaitika zvirokwadza azvizi azopedza nguwa bora rakutoneka chenderera mberi
0: chadiko izvo izvida kuti tusikama Mungu wa sinu izi na Ruben Dias arakuta tuse nkabe asira nyanya shabasa asira kuna mudzwa mpira iye wakuti kulangaku uku arakuti atuse na manza mudzwa mpira iye ningati anaku zera ine ndi vitinya arakuta kwanza utusa izvo zvirapirika kuna wane ndi Dias akwenda kapira kuna shabasa patuse na pamambule alikwenda naro pakati na pakati atusa kuna hembe ya chwiri ndi Nelson Semedo ahirinza letu kuna Diogo achibvine mao ine ndi itume kuna Dias enda kia pira kumperi kuna mudzwa mpira nungwa Spanya nena nkuma apira shabasa lika papondo nkabe lika pansi lasimina hembe chima kumairi wa Spanya alihirinza padoku kudusa mambule wapirana wali wadungwa wa Spanya alikuwa nara padoku wadoku hahirinzirana nereka enda kia pira kuna wane ndi mudzwa mpira kuti uya alikuenda naro padoku achimusikiza hirira padoku laenda kia pirika letu kuna Unai Simoni abvine emao ine ndiende kia pira kumperi letu kutipinango mperiko waende kia nirana laenda kia watika kuna wani dungwe la Portugale nena nkuma manga Spanya ya vunka Spanya walikuwa nala kumambule ingabali ngozi kuru wapirana laenda kia pira letu na tanyuli kuru laenda manga wavuka da wa Portugale laenda kia pira kumperiko nkabe vuka kwenye Spanya likuwa nala nena zimba laenda kia pira mumanza ma Diogo Costa chibvindangu iloili halipindi tai na kuti neyo ndiri pano ndiri kona atsanduka kuita kitsi pa bora iloili enda akaligwira izvozvi anda kalibata mukati manguya kuti mapindi makumi matanhatu na mashanu kana kuti 65 minutos kudzwa kuti kuita mutambo iwo uyu dzaira njiwa kuna Portugale dzaira njiwa kuna Spanya tichiranga 0-0 madungwa mairi aya ndi mitambo iyo ya pansi pense iri kudzwirika madziko ya kunza kunza tichiranga madziko matatu yakadzirika mitambo iyoyi kana kuti kudzirika mitambo iyoyi tichiranga Mexico Estados Unidos na Canada kuranga kuti kudzirika mitambo lingana iyoyi lina mudzwa mpira ratsimira tingati yamale mpira una zvabasa mbane yakati kunesa kabiri ngozi zikuru nkabe Portugal yanda akali vika la hirira mukati matambo labuda kunza kuti tusikana manza mukati mwangwa zino izi kuti kuranga kuti kali ngozi zikuru kudumbo ilo la Portugal ese mudzwa mpira iye ratsimira hemba chibo kumairi João Cancelo agarana baba ukuru deka aliponya padoko papa kuranga kudeka la balangozi kudumbo ya Portugal kuranga kwa Spanya libuda chidzo mwangwa zino izi ya tusirana wale hirira pakati matambo laenda apirana kuna mudzwa mpira Kuti kuna ngako uku, alikulinga kuna wani, kusako tenga pide kuna wani, pira wanya shabasa, waenda kaya pirana, hiriri ya padoku na ui, mutu mpira na sisirikuru, waenda kaya pirajwe kuna wani, la hiriraju kuna iye basi, waenda kaya hirinza masure, kuna mutu mpira kuti kuna ngako, waenda kaya pakati, alika pakati kuna mutu iye, alatimina hembe chikumi na chiwiri, waenda kaya sirajwe kuna wani, ukulibu kula marju, alikuna nana kuna wadoku, kuna hembe chikumi na chibodzi, amala vukirka, waenda pirika na Portugal, Portugal nkabia vukirka hao, lina ashpa, wa Spanya alikwenda nalo kuna hembe chima kumairi na chiwiri wa dumba iroiri ndi kubarsi nkabe sira wanya shabasa ni mudzwa mpira kuti kulangako alikwenda kia nenya kazungulire nalo alikwenda kia atine apire kuna wane apire wanya shabasa kuna bora marjo kwa dumba iroiri lilikwenda kuna hembe chikumi na chipfemba tingalange mudzwa mpira uyu wa dumba la pola ya Spanya yamale vinkabe alihirinza kuna munyo yache wa shabasa mungu wa zino izi pakati na pakati patambwe lilikwenda kwa dumba la Spanya munhereka kutaka kuti wane kupirana zvense izvi kutokankana waone kunera kumampuri ya Portugal laenda kya tuska kukundura kama lama zvere kwa dungwerero la Spanya kuna mudzwa mpira uyu ratimira hemba chikumi na chinayi mukati matambo yo tingandiri raporti vinkabe laenda kuna unango ya shabasa ni mudzwa mpira uye wakuti ali pakati patambwe alikwenda naro walibuda naro munhereka walikwenda naro kumampuri ya Portugal nkabe avui kandi wa Portugal walibuda naro wachidzwa hemba chisera vinkabe mandone la ponya labuda kunza lotu kuna manza mungu wa sinu na Spanya atusa wa Spanya laenda kia pirka kuna mutu wa mpira ukuti kuna ngaku uku wadolero wali mbala Portugal ife hatina watai kudona wali mukati mapukando wali kuenda kemina mazi mukati mungu wa sinu isi kutoti wakwanise kutonhoza wapadoko pamoyo na kuti kupiza kulikunyanya kupiza shose tingenda kiona Portugal mukati mandima ino ii kwa watu madungu maire aya ntwip zili kuitu kwa madungu maire aya na kuti tingenda kiaona jimtambu wa kuti wa ugani gana utazana esi wana wale Spanya upinda kumperi
1: honde zilo kwazo zili kupinda pamperi kina mshubu yeito pampadi rukutanga chikwata chukuti kana kutinyika kuti iluku utura nguwe kareba ino bora chipasila na kunyangwe dakara munguwa ino asati ya kwanisa kugoresa na ringwe haro turukono chiku nyika ya Portugal kuti iliku ito zise zuri kuti anga kwanisa kuguma kwa bora rekutanga asi zuri kutsinza zichara kwa zamani kunyika iya kana kuti chikwata chia chichonga chishibuda cheveswa kunza nyamasi unongi kuti matambiri azuri kuoneka zechita azuripi kunyanya kusia na mani ninge kunyango ichi kwata choshipanya chiri pamberi hacho padoko makupasira naka chiri kuoneka chechita asi kusianeko kakatisho manikei zvicharwadza kuchiya chichaoneka chechibudiswa iwe zvinofanira kuti uya ari kutooneka echiona mukana padoko aoneke chitogoresa aoneke chikorovera mukana yonai ngekuti chikwata chechi chakutanga kugoreswa zvichatishupe kuti akwanisa ona kuzopetudzira ngekuti matambira ari kuoneka chitaonai bazita makuma dadamire makuma nomwe omuseswa arushota basi makuma iri omuseswa kubia kuti acha ni kuhuya ucha wanika shigorezo vishia shupa kutia uneke ya ena chizo huri nzira bora romangangi kuzoneka chizo goresa rogu zonyisa kubia kuti mukana wese ucha wanika wechi nyuka nga uite mukana unuzia kukuroveri kwa zakanaka atizi kunyanya kuona ngozi zakati wandei zaguma kuna zakanyasa kushinga zakanaka nodo nzuru kugoresa nyangwe zino nguwa ya pa mseso mshanu ya pinda itaona mshiketo nao chikwatacho cho Portugal chibata ngozi yanga chaiwange mtambo chikwata cho Spanya asi azirukutisho manikei dzingozi dziya dzino bara magolo kubia kuti zvirwo zvinofanira kuti zvikunenge zvichinja ngekuti kugumiwa maniko mtambo zvinobara kudakadzwa kwao zvinobara kuti atambiwa aoneke aona ichichinja kuima kwao nazari
0: Chadiko, munguwa ya kuti tichilangabana apa Roberto Martinez, mupfundisi wa dungu ilo la Portugale. Ali kupfuwa matuki kuna iwa zwampira awa kutine ingwe mulikusalira padoku basi ingizianezwe nsimba. Kututipani sekunda mamutambo iuyu, kuzatio kukunduli nango, mupfundisi wa dungu ilo la Spanya, tichilanga Luis de la Fuente. Kurangaku iye, ali kuonekao, achipfuwa matuki kuna iwa wa zwampira wa dungu ilo la Spanya. Titi munguwa ya kuti madungu mairi aya tingenda kiaona, kapiri keka bora kukika yonati iyo pose kulangaku uku dungu la Portugali lili kupeta makumi manai na manai kubuda muzana kuzati Spanya ndiyo ilipambele na makumi mashanu na matanhatu buda muzana ispi kuna kati Spanya pa jino pano apa ndiyo ilipambele mkupidana bora kukana ubaba kupidana bora munguwa ya kuti Portugali ilikuchinja wa zampira kutote kwanise kuenda kia batila na razela nyawe ya kukulimpana pindai uyu
1: Taonandi Marcelo Shamboya sakuone sesa tone kuti taona apa wabuda di mtambo chikwatacho Portugal ambona tone mchifuko momo kuti ndisipi zingati nyasa kuti gwinyisa kuti ndiani wabuda apa tisanyepere aportane asi ingoya kutoti watotangisa mutambo makumanongo mseswa na mseswa umwe ndizona mseswa zaone kazi chichaiwa tukona ya mari apa kakara pasi zilipo zaitika wapiwa ya mari mutambo chikwata cho Spanya wangaya dodo gugumera ko dongorila kundima huru ino vikiri kwango chikwata cho Portugal Portugal inofanira kuti ioneke chivika maningi mutambo kari iyo kusiya kuti bora rionekere chaiwa duze nondima huru yao kikuti zvingazova barira ngozi aya museswa dzino dzokuti museswa dzokupedzesera zviro kwazvo ngekuti zvishoda basi gumiro museswa na museswa musere ino museswa idzi museswa dzuri yanonyasa kujenga kubvira kwa vikiri onyasa wakugwinyisa kuaya anochaira mberi Nazari
0: Chadiko munguwa ya kuti kubiska kwa ita iye mudzampira wadungwe la Spanya akubiska na Nelson Semedo ratimina hembe ya chuiri wa mudungwe iroiri kurangaku bora utili nerke na dungwe iro la Spanya mukati mzumira nerke na simba kumambule renda kia kuizika pa zauru ikalingozi ikuru la nerke na iye mudzampira yamale agrana ubaba uhensi ende kelnera kurangaku sale padoko doko kutilone kiiro richichubama mukati mambule Ese tingenda kiaona iye Diogo Costa grana baba ukuru adzatine tamushe tsanku ine kuti libude kona tambwe pana kuti liende kepinda mambure kulanga bora anerka pa kona tambwe mukunane kuna Diogo ende kalinia na fight yacho buda kunza kulanga kulina wani lina Semedo Semedo nera kumberi kuna mudzwa mpira dungu la Spanya vima kolokota tabasa waenda kani pira tsako iwe ndi aenda kai hilinzao kuna mudzwa mpira iye Unai Simone ima ina kati Unai Simone wadungwe ile la Spanya aenda kepira basa ai hinzir kazwe na mudzi uyu kulanga kwenda apita kukhutula kwa macho kuna munguwa ya kuti Spanya ilikulonzerera kuti apinde ndi mudzi wa mpira anabvi iye Ferran Torres dai pano anangara kupinda na kuti alikulonzerera kazwe izvi achipfuyo kuti ne uona kani iwe mbuta kuti kwenda kai pinda ii nada kuti ugale na baba ukuru na kuti uona tugusai uyu alikugunda mbuto iyo ndipo iwe tirikutemba ndizvacha kubvunza iwe mukati wangu zvino izi kulanga kupola la na Diogo kosta nera kumbere kuna wani kuna Spanya iri kuko wa Spanya renda ke barka na manza apira nyoyache Simone apira kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku munhereka nhereka ari kutsaka mkana ahirinza kuna iye Unai Simone ari kwenda onaro aenda ke apira kuna wani uyu ada tsirachira kuchena aenda ke apira kumbere baso pa galengo siku i aenda kapirana aenda barka na dungo la Portugal avunka kwenda pa kuna padoko kuna mudzwa mpira uyo tsimina hembe chi sere ni kana mushe anena kutubula kama zvere kwa dungwa iri kuna hembe ya chikumi na chinomwe kwa dungwa iri la Portugal tichiranga mudzwa mpira iye wakuti anabvi mudzwa mpira iye wakuti kulanga kuna bvi Rafael Leão ndiye alikwenda nalo bora kuna wane ndi mudzwa mpira afunkirka wakuti tuske na manza mukati mwangu azino izi wakuti tuske na manza na dungwa iro la Spanya mapinde kupinda iyo makumi manomwe na manai na hafu kwa nati 74 minutu shimeyo pa madungwe maire aya zaira njiwa Portugal na Spanya ni mitambo iyo ya oitavo jita finale ya kutaka shasha shampira madungwe aya kumitambo ningana iyo ya Principense kana kuti Mundial 2026 madungwe aya kubudachidwa ndi Portugal wapirana ngale ngosi kulu alikwenda nalo pakadoko aenda kia Gwiska Panzi mufuza pita vine bola ngali ende kumberi aenda kapira kuna Nyasha Basa mutambire kula hirira padoko kuna wane alikwenda Simba makamanga alikuko ndi Portugal labuda kunza abula kunza kalingozi kuru azenda kia ponya sale padoko doko basi kutiloneke ilo lichipinda na ukundu wabuka mafere kwa iye mufikir mambule unai simone anerika bura iri na muzwa mpira wadungba ilo la portugale atatimina hembe chisere ndi bruno fernandes kulangako bula lina spanya spanya bula chidwa pirana anda kaya pira kumbele leto kuna wanyasha basa mangamanga likuku ni portugale anda kia hirinza kuna diogo costa diogo costa mufikir mambule apie maoto ndi pire kuna wane munhereka nhereka enda kia pira kukunupa kama fere tichiranga kuna muzwa mpira wakuti ya kuna nyaka zunguli rinaro enda kia pira kuna shabasa ndi makamanga wapfunga shpanya ngozi kuru ilikuenda kama mpure pira kuna shabasa da tisra uchena kabi wapfungi kao na nyala batu kana shpanya shpanya wapfungazwe wali kupirana padoko na padoko munhereka nhereka wapirana kukundula la marju likuenda nara hirinza padoko kutaka mkana kutaka mkutia udi naro mungu wa zino izi enda kia kuna hembe ya chikumi tichiranga mutambina iye Dani Olmo Dani Advinkabe mandisi leo padoko kuna yawani kuna muzwa mpira uyu kuti hembe yache hairi kuna kamushe tichiranga pano apa laenda kia pirka kuna wani hii nzirka muzwa mpira uyu wali kuhirizana wali waidi pakati patangwepo kutaka mkana waenda kia tine hema padoko ndi itijali izwe kumisikiza nyo yache wa Portugale hiri nza masura padoko wa kutaka mkana iwo wavara Portugale kuranga mkana uyu kukombeka laenda kalikubiliza ngozi likuenda kumperi kumaka manga la kones kabula kunza labula kunza la kutironeka ilo lichipa pansi pa mambule linerke kumperi kwa dungwa ilo la kamati linerke kumperi na wadzwa mpira wadungwa ilo la Portugale tichirangwana apa bola la kutiri ilo loneke lichinerka na Portugale wanerana pirana pira kuna Diogo Costa Diogo Abvine manditume mkati matambwe kuna dungwa ilo la Spanya mufikina mambule unai Simone wa Spanya enda kilibata kulangaku uku tilimunguwe kuti mapindi makumi manomwe na manomwe na hafu kwa nati 77 minutu shimeyo elkudziwa 0-0 asi apa watipaoneke ipo pa chikunda dungwari bozi wangatazana apa walikuenda kumunya mpindirira wangua kwa nati kuprolongamento peze papo wangatazana azwe walikuenda kunya pipipi kwa nati magrande penalidadeshi kubuda kwa mkati matamkiru hili mbozi ya kunda mbozi ya luza ni mtambu uyu na viwa mpapinda hafa apa aliku salama suri akunda alikwenda kumberi nditurudi wapo ndamba uyu Spanya bude chidwa pirana ngozi kuru na wani oh manana Simba makamanga yavika avika ndi muzwa mpira wadungwa la Portugale ndi Ruben Dias akaroba wa hands up kunda kwa tafika ngozi iyo hii kulangaku uku ndi muzwa kuti bola kuda utiro neke ilo lichinerika kona etamu ze tingende kiona apa Dias avika bola la kuti deka labala ngozi kudungwa la Portugali le
1: yanga iri ngozi hurisa wazia kurivika mtambo chikwata cho Portugali ngekuti na azia ngokuti sia mshobo wa wandona mchengete onawe chikwata cho Portugali zveda kushupa kuti aoneke richibata kupiwati wavika ngozi hurisa
0: chadi kupola nerka Simba enda kalivika ndi Diogo kuna kuna Spanya Spanya ili kutaka mkana akuribuli nalo enda kia tine hakumsikiza nyanya chutaka mlishisa mandui kuti anabuli api la kumperi kuna wane hembe chinomwe ngozi kuru vika ndi Portugale ikali ngozi kuru linga uone uya alikudetze kutini abata na manza apa mfuli sapita na kushona tai alikudetze zira ngati uone mwishi apa nakuro tine kuti uona basi enda kia li konesa leza enda kia buda rekunza zwense izwi kali ngozi ikulu kudumbwera Portugali re
1: yanga iri ngozi hurisa ngekuti wangakabewa kwa mkana kuchi kunai novikiri kwangu chikwata ichi cho Portugali kubya kuti zvirikuti shupe Nazario iwe chikona zve chirikuda kuoneka cho chichaiwa zvikona zvirikuwanda zvirikuoneka cho chichaiwa ngo chikwata cho Spanya
0: linga wana nerika Simba kuna Spanya alikuku mukati matambwe likuru la hirinza padoko mufulisa pito enda kemesa viwa Spanya wanyangaza kudzwa wanyangaza kubza wa Spanya vibola ngali kwepansi linerike na wa Portugal mukati mwangwazino izi linerike mwangwazino izi na kuti tingendao kiaona dungwe iro ti munguwa ya kuti izo izi walukumira mwina mazi ninga malingirike langa iwe Jose Fini kulikupitsa kuku tingenda kiaona kulikupitsa depo izi bola linerike na Portugal lilikuenda kumperi kuna wana labuda kunza la kuti tusikina manza na dungwe iro la Spanya mungu wazino izi wa Spanya tusa pirana wapirana wakuti kulangaku uku la enda kia pirka kuna mudu wa mpira ali pakati na pakati patambwe enda kia hinza padoko masule lenda batikana wani nyanashwa basa ni hembe chinomwe vinkabe yema ndisire kuna wani enda kia pira kukunduruba kuna marjo kuna mudu wa pira tina hembe chikumina chifemba ya mali vinkabe yema enda kia pirana wa Portugal enda kia vunkandiwa hinza masule wenda kia pira kuna wani likuenda naro watamanga naro ni mudu wa mpira kuti kulangaku asira kuna wani ni Cristiano Cristiano avyema ndi hinza padoko leo masule enda kia pira mudu wa mpira uyo nanya kazungulira naro enda kia hinza padoko pira mwenye kwa hirira letu masule letu kuna mudu wa mpira tsimile hembe chisere nika kuna mushe asira kuna dia jitauto ni nkabe asira kuna mudu wa mpira tsimile hembe chiviri ya chiviri ya ndiwa naro kutubu kama fere kwa dungwe iruiri la Portugale wali kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro kwenda naro na Unai Simone atusa hapirana hapirana alikwenda naro padoko na padoko wa Spanya buda naro enda kapira kuna hembe chikumi na ya chinomwe ni nkana na mushe ni mudu wa mpira iye na vi mudu wa mpira wadungwa ilo la Spanya ana hembe chikumi na ya chinomwe ndi Nico Williams waenda kapira kuna Olmo vinkabe ngalini kuna William waenda kaya hirinzao kuna nyashabasa ni mudu wa mpira atimina hembe chikumi na ya mushe enda kapirana lirikwenda kukundula wane lirikwenda kukundula Yamale ya tuyeo ndangu ili nilibata yema wone nienda kapira nchabasa kwa lingosi kuru manga nienda kamsikiza vunga ndia Portugale wa Portugale buda nala chitwe mkazi mkazi izi wapirana kuna mutu mpira tsimila hembe tingati iye mutu mpira wakuti kuna ngako kuna nala nika konesa la buda kunza buda kuti iro loneke lichi tuska na manza na dungwe iro la Portugale mungwe kuti Portugale wali kukusa lupina bani alikupinda mutu mpira tsimila hembe chimakumaili na chitanhatu na hembe ya chikumi etidikona alikupinda ndi Conceição na mudu wa mpira alatimira iye Bernardo Silva ndi walikupinda awa wali kubuda wairi pachipinda ipo wairi tikona alikuenda kia puma hembe ya chimakumeri na chitatu tingarange Vitinha Vitinha alikubuda pambuto ilikupinda Vitinha karati pambuto ilikupinda mudzi uyu tingati Bernardo Silva nkona kati anapusa kuenda kieta zvikaita iye Vitinha mukati matambwe mumu
1: na echipinda kuti ande kuenda kupinda mbuto iyi kubia kuti wapera kubvunzwa kare ngoduka kuitira kuti ane kwenda ko vika zviya zvanga zvisika zvanga zvisika vikwe ndi mutambi uri kuoneka chibuda kuti atochata sezviri zvese uye msetswa idzi dziri kushote dzidzi mshetso dzekuti ari kupinda ati kuti apinde ane kwenda ko chinja zviro mukatimu
0: chadiko bola lina dungwe iro la Portugale wakupirana la hirira masule kuna Diogo Costa libata wapindangu iro iri alikunza munguwa ya kuti msanyi chukuti kamadzi alikubwa kundulinango Emantone munguwa ande bola likuenda kumberi lina mudzu wa mpira dungwe la Portugale wa Portugale alikuenda nalo utamanganalo enda ya kalibata alitsika hirira masule kabe utuka mchisa mandui nyo yaje labuda kunza kuti tusikina manza na dungwe iro la Spanya kabe ndi Portugale alotusa mungu wazino izi atusa pina shabasa hili nzirana wali kubuda naro mungu wazino izi lenda kali konesa kumberi kuna wane laenda letu kia buda kunsa da kuti ironeke iro lichituska wa mungu wazino izi na dungwe la Spanya munguwa ya kuti Spanya ichatipindise wadzu wa mpira wairi wali kuronzererka bola lina kukurela kukurela tsimina hembe ya chima kumairi na chinayi wa dungwe iro la Spanya mukati mungu wazino izi kuna ime mwensi mulikutivu ndifa radio Mosambiki pakati padziko tichiranga ma provincia ya Tete Manica Sofala mumalingiriki aya zvense izvi kuti tikwanise kusvitsa mutambo uyu wa dungwe iro la Portugal na Spanya wakuti walikudzwa izvo izvi kulanga ku wali kutasana Simba 0-0 mapindi makumi masere na manai na hafu kana kuti 84 minutu shimeyo parikupiwa alikupinda Merino na Fabian walikupinda Merino na Fabian Fabian hembe ya chisere kudzati Merino hembe ya chitanhatu walikupinda apa pambuto ipo pa mudzwe mpira tsime hembe ya chikumi tingati Dani Olmo alikuenda kiapuma pambuto yache iye parikupinda ipo Merino Merino wadungwe la Spanya kudzati Olmo enda kiapuma pambuto ya Olmo papinda Pedri ndipo pa oneka ipo pa chipinda pa mbuto iyoi tingalange Olmo aenda kiapuma na mudzi uyu wadungwe iro la wa Spanya bora libuda na dungwe la Spanya walikudzwa watamanganaro ali kuenda nalo kumbere kuna wane alikuenda nalo pindi paraka tambwe likuenda kiapirika kuna Yamal Yamal ngarikano zera ine ahirinza kuna wane kuna mudzi mpira uyu aenda kiapirana kukunibu kama vere kwa dungwe iro la Spanya laenda kiapirika kuna mudzi mpira tsimela hembechi aenda kalikonesa makamanga aenda kuna mumanza Diogo Costa Diogo Costa vindangu ili halipindi taipa hapo nyamunsi na kutinio ndiripano alikulinga kumbele kutipile kuna wana vine telekele kani ndipile kupado kwa doku nanya wane muzu wampira uya tsimila hembe chisele ngano mwushe wapirana kuna Diaz Diaz Vikabe ngali ende kumbele letu kuna muzu wampira uti kuna ngaku lalibaraka na Spanya wa Spanya wali kuenda kia tine luenda kuna dungwe iro wali kupirana wali wairi wadungwe awa wa Spanya la herida padoku kuna muzu wampira iye tingati ada tsimila hembe kana uti poro poro Vikabe ngali endeo kuna wane ndi muzu uyo kuti alikudzwa nalo zvache kutsaka mukana kuti aoneke achienda nalo kumberi padoko na padoko mungu azino izi laenda kapirika kuna mudzi uyu tingati iye kukurela kukurela na matsisi makuru aya aenda kapira kuna nyasha basa la koneska la hirira padoko masule kuna wane pakati na pakati patambwe kuna hembe chikumi na chiwiri tichiranga kuna Pedro Poro Pedro asira kuna nyayo yache ndi mudzi mpira uyu abvine ngaliende kukunibola mazvere kuna hembe iya chikumi na ya chinai kuna Laporte Laporte vingaliende kuna wane mudzi uyu la hirira padoko kuna mudzi mpira la kulangakula hirira letu kuna Simone Simone Vinkabe ngaliende kuna hembe chikumi chinai Laporte Laporte vine ngaliende ngali kuna Simone Simone vingaliende kutubula kamacho mungu azino izi kuna Capitao hembe chikumi na chitanhatu Rodri Rodri Nkabe vunkiri kana wa Portugal Portugal Nkabe vunkiri kana na Spanya Spanya likuena naro parakona padoko kuna mudzi mpira uyu mungu azino izi ya kuti kulangakula salama pindi matatu basi kuti mtambu uyu waoneki iwo wa uchipera izi chawa na kuti kodi mbana chikonda papa mitambo lingana iwe uyu polo na kuti apa paoneke ipo shasha za mpira ibude papo bwali na Yamal Yamal vingali ende kumbere kuna wane hembe iya chikumi ya chinomwe kana kuna mushe watsaka mkana ingabale ngozi kuru akuti ne aenda kapira kuna wane hapa time nhali kuuko Diogo Veo ndiri pano ine wa Portugal mukati mangu azino izi bola lina iro dziko la Portugal pa mtambo lingana iwe uyu tichitanga makamaka muvikira mambuli mufikira mambule uyu ndi Diogo Kukosta, munhereka nhereka atatsimira nguo zache za musoswe achibvi ine ndirikwenda naro padoko na padoko nditsvake kupita kuna wane aenda kapita kuna hembe ya chikumi wadungwe iro iri la Portugal tichiranga kuna Bernardo Silva wakuti apinda munguo ya chirino iyi mundima chinde papinda iye Bernardo Silva ndirikwenda na Diaz Diaz Vinkabe ngaliende kuna mudzi mpira tsimira hembe chimakumi na chitanu ngana mushe asira kuna Cristiano alikwenaro tamanganao tamanganao nkabe ndi hembe chishanu kuna kulangalia izvi ravukirika na ndimu mpira wa Spanya wa Spanya kwa naro anatetiwa mufulisa pito achivinsizwa batayo munakonzana kadi ya Musoske kadi ya Musoske ya buda kuna mudzi mpira tsimira hembe ya chi tichona ndi hembe ya chimakumairi kabe ndi hembe ya chikumi na ya chi tanhatu right
1: ndipo tai hodi hanzi chimakumairi tanhatu na Nazario umaje mlidzonyereo
0: ndi hembe ya chikumi apio kadi
1: Bernardo Silva. Bernardo Silva Bernardo Silva
0: apio kadi ya Musosi
1: unorazao kuti washasha kupindira dzo zviro kwazo wapinda ngo gwimba gurisa akakonziwa mutambi wechikwata cho Portugal zviro zvokuti asidikani mubora asi chandikwenda kuona kuti zvitikiti zviri kushomanika apa
0: chandikwa ndi kadi yakutoma iyi
1: yakutoma zviro kwazo
0: kuna kuti tingaenda kuona mufulizo pito au gana ntsisi zikuru mukura mutamuna
1: nawe kumasiri kwa gana ntsisi nazari kutoona kuti apana magwimba maninga arikuoneka echiitika umwe anofanira kuti anopindirana no chitikiti
0: Kuti alimunjira kwayo
1: ndiyo. Alimunjira kwayo ho.
0: Anton Taylor.
1: Zero kwazi.
0: Ne, ndidi ya lukurangako pola lina dumbo ilo la Spanya. Walikuenda nalo pado kuna padoko. Wapirana, kumperi, kuna wani, kuna mubza mpira iye wakuta simila hembe chingati i. Enda kia tine, emani ndiri hiriri nse padoko. La hirira lana pira kuna hembe chikumi na chwiri tichiranga Pedro. Pedro aliku tine, emani ndiendeo kia pira kuna Yamal. Yamale alikuenda nalo munhereka nhereka. Achitisimanaro, alikutisimanaro uyo, alikusikiza. Kutaka kuti penango iye, anga hiriri nse pira kuna hembe chinomwe vinkabi. Mawatoni ndisi kuna nishangu basa, ndi mutu na mpira kuti kuna kula hiriretu masule, kuti ya funzi nzeru zitu, kuna ngako, haenda enalo wali kupira kuna hembe chikumne chinai vinkabe, ema ndipideshe kuna wani apira kuna mutu, apira gubiska pansi, kuna ngako bora na kutili nereke ilo, mapindi matanhatu ya kungiziri kwa mkati mungasuna izi, mapindi makumi mapemba ya pera, polikwenda mtsimba shumama.

0: España. España kuranga kwa dikanoem yadi pamberi España yadi pamberi zvense izvi zvichipangidzira kuti ne Portugali yaenda keita ne odzire padoko Portugali yaodzira mukati ngazvino izi hapana zvinalambirika apa chese
1: apa na Nazario ibora la gora ranyasa gora zvakanaka atsetsa mukana akaona muta mukana ona umomomo apana vachoda kuoneka chechizwa ngemuchengeto nhawo chikwata cho Portugal ngekuti anga akati dison mutambi wechikwata cho Spanya akaona mukana kuti aoneke chigoresa zviro zvokuti museso adzekupedzesera matambiri aita kubvira museso wakutanga dakara makumapfemba mwa chaiwano zvinoti shupei kuchikwata cho Portugal kuti aoneke ona chipetudza Roma ngange ngokuti matambiri ari kuoneka chita mushobo wepaserana ndiona mushobo wesongano zvikwata zviri izvizvi zveshupa kuti paoneke panogoro ndiyo ndara nonoka maningi goro irona iroro ngekuti mukane yeoneka ichibuda yeshupa kuti aoneke chigoresa kubva kuti zvaoma kuchikwata choPortugal zvaoma kunyika dzese dzinoreketa chiputukezi zvaoma kuvafaririsa chikwata choPortugal munguva yatirino iyi takuti kunamata kuti pamuseswa murongo muna yasara iyona iyoyoyo paoneke pechioneka panomunana kuti chikwata choPortugal chikwanise kugoresa bhuraro mangange asi zvichati shupei
0: chadiko wadikanoe tichiranga pano apa Portugal bhora kana kuti Portugal dzaira njiwa libodzi kuna dungwe iro la Spanya bhora iri lagoresa kana mubza mpira Mikel Merino atatsimira hembe iyo atatsimira hembe yachi tanhatu Merino ndiye aoneka achigoresa bhora iro iri la Spanya mukupinda mapindi kana pindi libodzi rakuingizirika tichiranga pano apa pindi makumi mapfemba na mairi na hafu kana kuti 90 e 2 minutos e meio paingizirika mapindiyo matanhatu kana kuti 6 minutos za compensação tichanga pano apa tinga kati dungwe iro la Portugal lingaluza apa nkhuranga kuti ne lasaletu masule na kuti mtambo ii payadiri apa hapana taikubvira na nsisi kadi ya musoske ibudazwe kuna wani yabudira kuna mudzwa mpira wa dungwe iro la Portugal ndi mudzwa mpira tsimina hembe ya chikumi na ya tatu akada checherka
1: apa wanga checherwa vamukwera zviro kwazo zvaoneka kubata hanzu kwakwera suri nguva imwenya techiona mutambo dzemunyika ino kana dzomu Africa nyanye munyika ine Mosambiki tinososhoropotedza maningi izvi kumakwimba zvokukweyana nzee zvokukweyana hanzu zvokukweyana kweyana techiti kusarira kebhora asi zviri kwese kwese taona apa bhora mushobo hatamba ndoona mutambo chikwata cho Spanya zviro zvokuti hazvifaniri kuti zvionge zvichiita ngokuti woona wokweya kudai umweni wako mubhora zvinonga zvatsinza kubva kuti kutsinza kazviri kuoneka zvichiitika Nazari
0: chadiko kushupa kwazvo izvi
1: kwazvo zviro kwazvo zvakushupa zviro kwazvo
0: nadiyaro bhora riri kuenda kadumbu ya Portugal ngozi kuru yahirira padoko masure kurangako lina dungwe ra Portugal warubuda naro ndi hembe ya chimakumaina chitanhatu wadungwe iro iri kuranga asira zvabasa vanenda kana tsimba ingabale ngozi kuru manga manga likuko ndi mudzwa mpira dungwe ra Portugal atsimira hembe ya chikumi na chinomwe wadungwe iro iri autsvaka mukana padoko na padoko tichiranga iye ndi Rafael Leão asira zvabasa kurangako abvu alikonesa amulichisa vandu nyawo yache ndi mudzwa mpira mira hembe ya chitatu nikatana kuna mushe alikwenda naro apira kukunda bloka mazvere kuna hembe chikuna chinomwe kuna wani kuna dungu ya Spanya alikuko abvima rukota tabaka tsako ndi hembe chisere hembe chisere ndi kalikwiza mudzauru rahirira pakati patambwe pinde kumberi kuna Diogo Costa mufikira mambure zvense izvi Portugal iri masure makuruza iri kutsensema kuti penango pale wakapuseo iwo kuhirinzira padoko nakuti walikusinziwa mukati mangozino izi da bhora libodzi kusinziwa na bhora libodzi lapinda mapindi ya salama sulia aya isu mumapindi ya kuingizira Jose tingende kiona vina konza kunerika mumapindi ya upisira
1: apa zvino zvindabvia zvaite apa zvicharwadza maningi kunyika ichaoneka kana kuti chikwata chichaoneka chichibudiswa apa ngekuti matambiri aoneka achiita dakara kuzoguma makumapfembangwe museswa gorori rapinda masure kumakumapfembangwe museswa nguva yekuti kutunudzirikwa maseswa makumatanhatu iyai ndiyona nguva yaoneka ichinyuka bhora iri zviro zvokuti zvinorwadza kuchikwata ichi choPortugal ngekuti museswa dzekupedzisira dzinorwadza tangatokarira kuti nhando dwatoreketa apa mutambo uri kuenda dakara kumaporongamento ngekuti zvese zveibara zvepangidzira kuti ueda kuguma kumaporonga mendo asi apa tishotere kubasa ngomusesomwe kuti mutambo upere zvichao shupa maningi kuchikwata cheportugal muna ndandoona uri kuimirwa kuti uoneke uchiitika asi ngekuti pabhora ibhora zvese zvinokwanisika kubuda kana kuoneka rechigora rechikwata reportugal pamusesonyana dzasare dzidzi
0: Walikani padoko na padoko tichiranga pano apa dungwe la Portugal chibuda chitsva izvari masure makuruza pano kusalaka half pindi basi kuti vanole kuchipera mutambo uyu Bradley kwenda na Portugal hemba chima kumenda chitanhatu ari kwenda kasikiza nyache konesa vachibama
1: uwanga watori mukana wakupedzesera
0: labuda kunza
1: wo Portugal
0: mapindi matanho matanho
1: akuda kutasa mandikwara zvazinyise Portugal musadaro kumusaiti chinya
0: wakuda kupoka
1: hemba chikuru chambe chikumu wakuda zomandikwara wadzirwa zvirokwazo zvatsinza zvatsinza mseso mutanhatu yapera padoko doko doko ranga roda kupinda rochikwata choPortugal pamseso wakupedzesera asi zvaenda kwenda kotsinza ngwenda kotirada kwenda kuti tsetse kubariza iri rinovhikirwa ngo Spanya asi apa china zvatichakarira kuona apa ngekuti mseso mutanhatu yapera Nazari
0: Chadikum, mapindi matanhatu ya pera, tichawana tucharanga iye mufuliza pito, wakuti acharanga masoko yapi, na kuna kote mapindi aya, yadi kudziwa manomwe, apa tingenda kiawana, manomwe yadi kudziwa.
1: Manomwe ngonda, kuti kumasiriko kutunuzirikuwa mtanhatu ya tunuzirikuwa, ya tazombona burara mbu ima ima, una ya kugora kira wanikari chita, kia roshi kwa tasho Spanya, ingua ya toro kwa anuwe chigogoma, chikumemorari burara ngara gora. Ndiyonda mchengeto muridzo nyere, wakumbosi ya zikutirimbo wanikari chichaiwa. Asi, aridariku wa mseso msere kuna kwangu. Runongara pera bora
0: mungu wa mangamanga tichona pito ya kupisira chifulizga zoipi kurangako bora lina Portugal walikuenda naro lirikuenda padoko na padoko mukati mungu wa zono izi pinde pakati patambwe ni mudzi uya hirinza masule padoko mungu ya kuti mufulize pito chiringa nguwa yachi uku chiringa chiringa zwa chachi iku kutote kwa nise iye kuona kuti ne ndina enda ti ushikira papi ine bora lina nerika kumberi mangamanga la vikwa na dumbo la Spanya labuda kunza la kutatuse watusa wapirana masule kuna wane kuna mubza mpira uyu wakuti ya hairi kuna kama mshi hembe yache ende kalindera kunduletu kumberi kwa dukula iroiri wali kuenda nalo kwa doko wapitaka mkana kwisika pansi mufulisa pita jepine nsi soba atai titikona mubza mpira uyu wala timira hembe yache makumairi na chita nhatu kati ya msosika bulila kuna wane kuna hembe ya chinomwe tai
1: hanzi ya chinomwe ya chikwata cho Spanya washasha kupindira mtambi uchikwata cho Portugal makumai hanzishi makumairi na tanhatu
0: kadi ya msoske udida kuna Ferran Torres ndiye apiwa kadi ya msoske ii mapindi masere yalidziwa yatemangira na mapindi masere na hafu tichilanga mapindi ya ingizirika ni matanhatu basi hapo kodi bola lingapinda hapa wadungu ya Spanya gurukutio dai
1: hapa panobuda basa panobuda kureketa asi urumugwanza muridzo nyere ngekuti urikuoneka ina asi panobuda kureketa maningi kudai kusanga kugora bora zvairo chikwata cho Portugal ngekuti dzakudarika museso dzinokwana kuita mutatu
0: rapera kulanga ko Portugal yarongedze sio apa kuti mangwana hirire
1: yakumba turikuona Cristiano apa ari kuzvitendera apa zvanika zvichibuda apa turikuona zvatsinza kuchikwata cho Portugal zvatsinza kuna Cristiano ashomanika mabora aoneka chigoreswa ndi Cristiano kada kuenda kuwezanisa ne madzisha mwari yako kada kumadzisha mwari mumubora turikubenga na Messi Mbappe na Haaland
0: Jose ine ndiri kutendana masoka ronga iwe kuti tingenda kiona mutambo uyu Cristiano achagrane munhu waku jaliwa maningi mukati mutambo uyu nakuti uensa kuti unzoti newe bambo uyu yangabata bora ngamupunyuza
1: zviro kwazvo
0: zvinashupa
1: zvinoshupa asi mukaneyo kuna Cristiano yekuti achaye mukangoti ana aribata zviya inonga iri ngozi hapana ndano kuti wakaima kupi asi yetokonera kuda kuti aribatiko kuti apa peribatire pangasazi kuderukirwa ngekuti akaribata karerukirwa pano chaika zviya inonga iri ngozi asi ana mabatire aoneka achiita bora ndima yanga akaima ndiona yanga iri kure mani kuti yainga kwanisiki kuti pangaonika pechinyuka ngozi asi ngemuchegwagwa apa taona mutambo wekuti kubvira mukuwamba kwao dakara magumo mawo wesisirana kuti ugume ate kumaporongamento Asi mukana inga kawanda tinga kubuya kweone kwa chita kuhamba kweone kwa chita mtambo kuti mukana ye wanda kuchikwata chochipanya. Ngikuti mseswa ze kutanga kubira mseswa gumina mshano kuenda mbele. Teona chikwata chipanya ya chita mbira kaka wanda kundima uhuru kundima doko ye vigirongo chikwata cho Portugal. Kunyango zwe itinza. Mgozi mabura yaone kwa chaiwa alindima uhuru ndima doko. E guma akati rembei batu kwa ndidiogo akade ukiri kwa nduona. Nganga kurukuti e guma anu shungu wakanyasa kucha iwaza kanaka tingate chiti Spanya ato goresa pandima ya kutanga borari kutanga ili asi zei tinza kunde kuti ngozi zanga zakati rembe reguma borari kati rembe ngati kia shupi kubata taona ngozi ya tishupi ipadoku kuchikwata cho Portugal kana uchila chai wango yungungo Spanya pandima yochipiri taona Diogo ito zukuwira oma bora ayazo hacha niangweni yao nikashiponda ngenyara kubudisa kunza yazo nikashibara kanto kana kutishikona ndiona zita asi zanga fisika zinyo nyakuanda maningi chikwata cho Portugal chikwata chikuti achizunyosa kuzionera kwa zvakanaka pamutambo onawo ngekuti kudai nichaoneka chichinyisa pamutambo onawo teda kuti yanga itoro tisoro tuongo ndaya kuti apana zvizhinji zvaoneka zvichipangidzirwa zvanyanya kudzadza madiso maningi kamaringo chikwata cho Portugal kubva kuti mhinduro yonai zvinopindirana azizi kuita mpo hapana mpo pashango waoneka chibuda hapo na hapa hapa kuti kuno chikwata cho Portugal chiende ko ruza chiende ko budiswa kunza pamutambo uno tichakarira mutambo mukurisa dzichaoneka dzichibuda ku quarto de finale ngekuti kuno zvitorno zvikwata kuno nyika dzimwe dzakatoemira dzanga dzakatoemira chikwata ichona chikwata chichaoda kuoneka chichinyisa pamutambo uno chanyisa chikwata cho Spanya chaenda kuenda kosongano chikwata zvimweni takuimira kuti ndizvipi chaoneka zvichibuda pamutambo chaoneka dzichitika ramuna mangwana tichaona kuti ndizvipi chaoneka zvichibuda buda pamutambo uchikwata cho Shadows Unidos kuti icharombwa ichi imirira here kuzvikwata kana kuti kunyika nhatu dziri kuoneka dzichitambira mundiare gorineri ngekuti mbiri dzaoneka dzichibuda Mexico noCanada ino tichaona kuti zvipi chaoneka zvichibuda uye techimirira kuti zvipi chaoneka zvichibuda pamutambo uchikwata cho Egypto mangwana asi bora rahamba zvakanaka techiti ku ese angaka imira mutambo mukurisa kuchikwata cho Portugal inoona kuti nguva ineyi haripi kutozwa zvakanaka afariro chikwata afarira Cristiano Ronaldo haripi kuzwa zvakanaka afariro chikwata cho Portugal ari kuzwa zvakanaka afariri kana kuti agare munyika dzinoreketa chiputukeze ari kuzwa puwo zvakanaka munguva ino ngekuti tanga nyana tsakata misusu musambiki muno tanga takaimira zvikwata zviri zviriyo nyika mbiri chiriyo kwene turikubuya pango Egypto kuti mangwana ruchaya turikubuya pango ngo Maroko kuti yataka kukwartush tangate cherengera uno chikwata ichi cho Portugal chinoreketa chiputukezi inyika dzikuti dziteoneka dzichibatsira maningi isusu vagare munyika ine Mosambiki hino apa takuimira basi Egypto mangwana tozoimira kukwartush de finale kumtambo chikwata cho Maroko Nazari
0: Chadiko tichiranga pano apa kuti kulangako dungwe iro la Spanya radikwenda kiabatana na dungwe iro la Inglaterra, Noruega, France, Maroko awa ndiwo wa kuti pinango pale walipasiswa kuitira kuti iwo waoneke wachienda kumitambo iyo ya quartos de finale. Tichiranga pano apa dungwe la Maroko lida sinza dungwe iro la Canada na mabora matatu hawana tai kuhirinzirha kudzati France idoneka iyo ichikunda dungwe la Paraguay na bora libodzi hawana tai kuti vahirinzirhe kudzati dzulo kuti dzulo sondoli iri tingalange Norwega idoneka iyo ichinera dungwe la Brazil na mabora mairi vachihinzika libodzi kudzati Inglaterra mabora matatu mabora mairi kuna Mexico mutambo uyu wadzwa nyamunsi unango wakupisira nyamunsi ndi ukadzwai uyu Spanya bora libodzi dzaira njiwa kuna Portugal tichiranga madungwe aya jadi pasisko kutende kumitambo iyo ya quartos de finale tichiranga pari kusala mutambo iwo wa Estados Unidos na dungwe ilo la Belgica wachadzwa panguva izo ziwiri za kuyecha kwa mangwana ikana kuti pa 2 zora za madrugada kudzati Argentina na dungwe iro la Egypto wachadzwa panguva izo nezita nhatu za kusiku unango mutambo kuti uri kusala yali izvi ndi dungwe iri tingati Colombia na dungwe iri la lilikwara padoko Jose ndi dungwe iri pinango Jose uchalutsira kana iwe ha iwe na kuti ndio mtambo uyu uri kusala penango lichaluza lo yena kuti tiluke hapa pa chaluza hili Walikani zense izi ni mtampo uyo kuti ukadziwa maureano aya pa mtampo ningana iyoi ya iyo pa mtampo ningana iyoi ya pansipense tichiranga mtampo iyo ya mundiali mugole lino ili la zulu zwiri na makole makumairi na matanhatu. Andi dikaranga dungwe ilo la Suisa, Colombia inangari kutuwa na Suisa. Mangwana panguwa izo kumi za kusiku. Kwa ntipa 22 zorash. Ni mitambu iya witafu jitifinale. Apo tichirangapa apa Colombia, Suisa, Egypto, Argentina, Belgica, Estados Unidos. Ndiyo mitambu ili kusala ii mitatu iya witafu jitifinale. Kuito tena kunda apa. Anangali kuenda wakia batana na Spanya, Inglaterra, Norwega, France, Marokush. Awa ndiyo wadawaneka chupasisi kwa kala. Mkati mitambu ningana iwi. Wadikani nguwa salipone kata izo. Kumi na ibozi za kusiku na pindi mapemba kwa 23 horas e 9 minutos. Jose, hapa tingenda kiona hapa china mazinshi hapa. Kunza kwa uti tuenda shatu iwo kuna wense wakati perekeza mukati mwangu wa zino izi.
1: Zero kwazo Nazario te shitenda diso zero kwazo ese angakati purtana kuvira mu provincia Nemanika, provincia Yotete, provincia Yosofala, ma provincia matatu haya hukuti angaka purtana mabasa haya kuvira muno mu studio je Radio Msambiki muchimoyo pamtambo mukurisa wo chikwata wonyika ya Portugal pamwe pono no Spanya kuti Portugal yaenda kubya kuti mangwana ri kutsotsoma kuenda kumba Portugal ya
0: mangwa izvo zviri kulanga kunyamusi pina kuchaenda kirare dalonzelonzelera mabegi
1: zvo kwazo hapa china chokuita
0: na kuti zvoti munhu ngati wanerka kwando lacho dzano mushimusha kuti unongada tsukwara basi
1: asi wanoda kupasa makorokoto ndi yamare yamare o Spanya unogumira makore na masere mwedzi uno uchakwanisa gumina na mapfembamwe asi borara ari kupangidzira ibora ra mangwana rakanaka ngekuti uri kupangidzira baba nyamasi uno borara atamba borara kuti werombwa echiite Kenya werombwa echisakisa kuti chikwata cho Spanya chisate hope chizungunisa zungunisa ngwene yake chiziya kuti mba chizia kupinda kuchikona chizia kuti kuchaya zvikona kupia kuti mutambu kuti tichazo zwa ndiye achazoita ramangwana rakanaka kuti watotanga naro achiri jaha kudaro izvi tichiti makorokoto ndichiti pachina zvimwe ndinazari
0: chadi konguwa sari kwa kataiso kumi na ibozi na mapindi kumi za kusiku ndiso 23 horas e 10 minutos rents izvi daire pano wadikani munanga muna ultimo jurnal panguwa izo makumairi na zitatu na mapindi makumi matatu kwa 23 horas e 30 minutos ultimo jurnal nangana imwe chechebve hapa tubanga sana nyimbo za kusinasiana kuti tikwanise kufika kuko kuti ne ze hapa kukotoka ni tsangwira usiku
1: zero kwazo Nazari
0: ande wadi kanwe ndepo tadi kuti ne ingati pfeni nyimbo iri kuya mutambwe kuita kuti kwanise ife kupirikizana nguva zoizi tapi je nyimbo yakwimba na examinations

Zvita zvako wazvita Izao Mineze zvina nyimbo yoita pije achibvilingani mone kunyangara kwache woita ningana haru hawa dzuro wakuti waina sondo wa mnamwawoe Unaita kuitira waka kambi kunduli nango mwaona kunduna kwete kambi padoko jwensi abvindi iko kuleta kunyangara kwache iye kuyembo kaita iye Izao Mineze mubalhi wa mukati mwaino provue kati mubalhi wapakati palizino dziko la Masambiki muno mudziko la Masambiki wakuti neta wadanga wanaye wadikanuwe kulanga kuno uku iye adikonekira alikunyansi kwa lino dziko la Mosambiki tichiranga kusuli wa Mosambiki nguwa zilikwenda kete izo kumi na ibozo siku na mapindi yo kumi na matanhatu Dizo 23 horas e 16 minutos e mandite yali isso.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Mozambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thromitikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro aisco
2: Radio Musimik Manika
3: Wadikani ndi maiteza nguwa aya yatutikuitaya aya maiteza nguwa ndi chiranga pano apa 23 horas i 17 minutu chinadipoenda kia simula nyimbo kwa mutambwe i kuita kuti kwanisi ife kutina ufunyulo ufunyulo padoko nayo tichidza kudzawa nyimbo ningana i na Gusa Kaluma ndi nyimbo iyo yakuimbiwa na Aleki Macheso yechibvi muupenyu wadikanoe upenyu unadekedza nguwa zense ese chikulu chikulu kudziwa kusenzesa upenyu hou wadikanoe Abi upenyu unadeka munguwa yense izvi chibudira kupi kasenzerika kuita iwe uita kwakuoneka kuita iwe ndipo penango pale kutoma wafunga usati waita tsamushe pana kuti deka nikachidziwa ine abve wachimbisa kurinya nyoyo yangu tsengo chalikuda ndipo nhereka nhereka unaenda unafika kwa kudikona kwendako usiku kudeka provincia manika tete na sofala usiku kudeka dziko la Mozambique

0: Adi kanoe HIV Andi hirita ikumpa ine Rekani taikundie renga ine ya kusiku Nguwa adi kanoe zaita nchanche izi Depo ndikutinie muna mwoe Mpangu ine ndikata tunguma kutindie merere Papelera pano adi kanoe Depo ndikutima zvita kuna mwenzi kateperekeza Marco Shinazario Tenes Ndiro zino zina iri zina Rakuita tukasamuka adi kanoe Marco Shinazario ndikatuma kutia kwanise kwe mererani Mukati wa usiku huna uho Wizuna Jose Augusto Watch Yukurangaku ndie alikumichini Depo ndi kuti mpuna zvadi ku masoko yalikuya aya kana kuti mwanya na TV kutika muziko tulino na madziko iyo yakunza kana kuti ultimo journal journal iro la kupesira mu imo radio Mozambique kuna zvadi
1: Radio Mozambique hoje sempre projetando Mozambique